0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vokser med 10 000 kroner i uka, og når ett uke har det fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et som starter å vokse stort, det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden du også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Programmet presenteres av
5: Norske bunader I Prinsens gate.

0: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du.
1: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømpris

0: prisen blir frem I tid. I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland riskrøtt 470 gram. Også det, kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balanse i Selbu.
1: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
1: Ja.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging,

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langseth.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios Radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett uke tar det fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden du også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Pst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Lørdag 2. mai det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det 20 års aldersgrense. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord I restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell. Lørdag 2. mai.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en gjennom personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Og hva rekker det før de stenger?
1: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
2: Fias, fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Ja, ja, så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
4: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
3: Gode tall.
4: Gode tall, ja.
3: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Terje? Terje?
6: Ja, hva er det nå da?
5: Jeg skulle ha hatt med en stikkontakt til laderen på iPaden min. Ledningen er så kort.
6: Ja, men jeg har montert stikkontakt at det. Jeg bare se at for stolen der. Ja, fin, ja.
5: Men herregud da, du har bare skrudd skjøtledningen rett på veggen.
6: Ja, funker det?
5: Nei, jeg ringer til Gaula Elektro.
7: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.

0: Ja, da du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har i bingo.
1: Jostein Strøm i spabutikken på Labard.
0: Neida, det tror jeg ikke noe på.
1: Jo, det det bedre, ja. Det ble jo faktisk en rekke på nummer 1.
0: Ja, så nå kommer du og nå har vi ordnet, nå snakket med alle som spiller bingo i snart i hele verden. Ja. Og så klarer ikke du å ringe inn da, for nå.
1: Nei, men det var så mye opp med en vending her nå, vet du.
0: Ja, en rekker på nummer 1.
1: Ja,
0: en rekker. Du tror du har tøyet på deg, og det noe fra Løkken til Alvdal, og Østerdalen, og Hummelvika, og Lunke, og alle opp til med Lunkbyggen har du tøyet på deg nå.
1: Ja.
0: Og vinner navn?
1: Ja, Knut Georg Nervik.
0: Du tør å si det.
1: 75-80 Vikvarve.
0: Ja, så der, ja. Da har vi notert ned det, Knut Georg, og lykke til videre. Ikke sikkert du trenger
1: det. Takk, jeg liker med det.
0: Ja, Kristian Kløvberg, Dolum, Kjellrun,

Benestad, Irene Løkken Alvdal og Sigurd Myhre. De får ringe Knut Georg hvis de har noe å protestere på her. Utledig tonn I hvert fall. Det var seansen om enrekkeren I omgang 4 og 500 kroner. Vi klar for tirsdags bingo. 100 000 I jackpot og 25 000 I ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett nye radio.no.

0: VG7.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
0: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
1: og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilglass.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast med flere. Billetter finner du på eventis.no.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre. Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no. NMK Helmut.

0: Fagskap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Sendingen presenteres av...
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
4: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!

0: Ballerad bingo hver tirsdag kveld du også. Opp til 110 000 kroner I premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Det Ingeborg Rønning fra Østdal.
3: Ylva Glårstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Vanum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen, Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
6: Du, jeg fikk bingo på 64.
1: Hva heter vinneren?
6: Siv Reitan.
7: Grete Ådal. Hundamern.
8: Margit Fløan. Skottvall.
9: Klarleid. Sørde.
0: Spill radbingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på Radbingo.

0: Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Knalltilbud fra Spar Balance til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland riskrett 470 gram, også det kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balance I Selbu.
4: Mat behøver ikke koste mer. Spar!
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: programmet presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
2: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
0: Og
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid
4: Det her det beste fra Trønderfrokosten C98

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Da skal det handle om det som foregår i Hummelvika for tida. Det en tradisjon. Arbeiderfestivalen 2026 allerede i gang, men nå begynner det å stramme seg til. Nå blir det mer og mer å få med seg da, i tida fram mot Raudan, fredagen 1. mai. Har fått besøk i studio, Frank Henning Pedersen. Hei.
3: Hallo, hallo.
2: Din, altså, din tilknytning til Arbeiderfestivalen, hva det, Frank Henning?
3: Ja, jeg sitter jo i Arbeiderfestivalkomiteen, eller styret som det da heter på godt norsk, og har den daglige koordineringen og ja, ansvaret for det som, de arrangementene som går gjennom uka her nå.
2: Er du som setter opp arrangementene?
3: Ja, nå jeg jo satt da, men jeg arrangerer og har ansvaret for dem. At ja. For publikum møter, og at vi har nok folk til, på dugnad og sånt.
2: Ja, og det her jo en tradisjon. Hvor lenge har den her Arbeiderfestivalen pågått?
3: Ja, det ganske lenge, men det 22. året vi har nå. Ja. Så det 22 år da, jeg har på.
2: Ja, og det tradisjon, og det tradisjoner i det som også da på programmet, vil jeg tro. Det, folk kjenner igjen det som foregår.
3: Ja, vi har veldig mye faste innslag, det har vi. Og ofte er det også en rød tråd gjennom arrangementet. Og denne gangen har vi da hatt Nygaardsvollen som en litt slags rød tråd gjennom arrangementet, hvor vi begynte i museet, og da fikk en Martin Kolberg på besøk, hvor han da fortalte om ulikheter og likheter mellom tida til en Nygaardsvoll og en Støre som sitter nå og styrer. Det er 100 år imellom, men det mye fortsatt mye likheter. Det kamper det samme.
2: Fra Johan til Jonas, ja. Jeg ser at det var overskriften.
3: Ja, det riktig det.
2: Hvordan drar dere parallellene der?
3: Nei, så det var da arbeiderbevegelsen da, som er bakgrunnen for festivalen vår også, og de kampene de sto i for 100 år siden, og som vi da kanskje også ser at vi står i dag også. Det med rettferdighet, det med rettigheter og alt. Så det var, han var veldig flink, veldig dyktig. Han bergtok publikummet litt i Nygaardsvollmuseet når han stod der og fortalte. De fikk litt sånn, ja, en erfaring med hvordan det var før når dere gode talerne stod foran der og holdt talerne sine. Det ble stilt, mye nikking, og sånn, ja. Vi kjente igjen det.
2: Ja, og det er jo flere da som ikke kjenner så godt til det her med arbeiderbevegelsen og tilknytninga til nettopp Hummelvika. Hvorfor ble det sånn?
3: Ja, det er jo noen som sier at en del av arbeiderbevegelsen startet litt i Hummelvika da med Tranmæl, som er trønder, og da også Nygaardsvoll. Og mye av den arven vi tar vare på er jo den, det etter Nygaardsvoll, og han kom jo i regjering og satt som statsminister i 10 år. Og startet veldig mye av de godene vi har i dag, på sin tid, faktisk. Han var en av dem som var med å starte det hele, og det synes vi er veldig viktig å ta vare på.
2: Ja, og så er det sånn at det får litt sånn nasjonal oppmerksomhet også, det som foregår i Hummelvika.
3: Ja, når det ser på hvem vi får på besøk, så er det tydelig det, og det er generelt ikke veldig vanskelig å få tak i, hvis jeg kaller kanonene, men godt kjente folk. Så det er flere som kommer opp fra Oslo, opp og besøker oss og hjelper oss.
2: Frank Henning, du er jo da nestleder i Malvik Arbeiderparti. Hva er statusen i Malvik for tida? Sånn på generelt grunnlag, altså, går det greit?
3: Ja, det går greit. Men det er klart, vi blir jo møtt med folk som synes det er litt vanskeligere nå enn det var for noen år siden. Ting har blitt dyrere, og, ja. Men det er veldig god stemning, vil jeg si, i Hummelvika. Ja, det er det. Det
2: er fint. Fint i Malvik.
3: Fint i Malvik.
2: Festivalen, den startet jo allerede fredag 24. april, så det har vært noen arrangementer allerede. Hvordan har det gått?
3: Ja, det har gått veldig bra. Vi fikk mye besøk på fredagen selvfølgelig, når Martin Kolberg kom. Så hadde vi quiz da på klubbhuset i Hummelvika på lørdagen. Mye folk og veldig god stemning der. Litt kaldere på Nygaardsvollen når vi var der på søndagen, for da var det kvitt.
2: Ja, ja. Ja, det kom en liten dash med vinter igjen.
3: Ja, men vi fikk tenkt på der og ja, servert noen kaffe og varme pølser til dem som kom opp da, så det var god stemning og veldig fint oppå der også. Ja, det.
2: Ja, og så har vi da kommet til dagens dato. Det er tirsdag i dag, den 28. april. Og hva er det folk kan glede seg til i dag?
3: I dag er det pudrekvast. Det vi pleier å kalle et seniorarrangement som foregår i bruk om lika, hvor Li Vaksnes og Lisanna inviterer med gjester, hvor de da prater om både det aktuelle og litt mindre aktuelle, og spiller litt musikk og har det gøy. Høy stemning der også, er det. Og så får vi da besøk av en Erlend Skjetne i museet senere i dag, klokka 18, som skal fortelle litt om boka si, en svart skissebok. Publikum da kan komme og møte han, høre han fortelle fra boka si selv, og også si noen spørsmål som har det.
2: Ja. Pudderkvast, det jo sånn noe som har blitt en tradisjon.
3: Det har absolutt blitt en tradisjon.
2: I morgen så det onsdag, og da står det frokostmøte som overskrift. Hvor står slagene i arbeidslivet? Hva, og da blir det debatt.
3: Da blir det debatt, og det håper jeg blir en ordentlig debatt. Jeg har jo fått inn noen ordentlige kjendiser der, og jeg har sagt noen kjente folk der også. Ja, det er superjournalist Jo Skårderud som kommer og leder debatten.
2: Ja.
3: Så har vi fått tak i leder da, i fellesrovinnet, Kristian Justnes, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, som kommer og besøker oss. I tillegg da, til Britt Karin Utvær, og så er det og Markus Tobiasen, VG-journalisten, som da hadde artiklene om Melkøya her i vinter. Så det regner jeg med vi skal få noen utvekslinger.
2: Ja, videre da, Frank Henning.
3: Ja, rett etter det så går vi da over på litt, også et seniorpolitisk arrangement, hvor vi da får en Sigbjørn Jonsen, som er kjent for noen i alle fall, på besøk, og en Gaute Skjervø, som er leder i AUF, som da skal ha en seanse i bruket kulturhus der også.
2: Jeg stussa litt på det seniorarrangement med Gaute Skjervø, som da representerer da ungdommen.
3: Ja, det kan du lure på, men det engasjementet, sånn, når vi prater med de eldre, så de veldig opptatt av hvordan ungdommen har det, og engasjementet blant ungdom. Mm. Så det litt viktig å få til en diskusjon og dialog der, mellom generasjonene der. Det her blir det da på en måte en generasjon imellom, da, sant? Hvor Sigbjørn Jonsen, godt voksen, og Gaute Skjervø som da kan kalle en godt ung. Da.
2: Ja, det kan bli interessant.
3: Det kan bli interessant. Vi gleder oss.
2: Og så kommer vi til torsdagen. Det er litt sånn, det er da arbeidernes lille julaften.
3: Det er absolutt, og det er et stort arrangement i bruket, hvor det da også, det er mye tradisjoner, så der er mye tradisjonelt. Vi rukker ikke så mye med det som er gjort før. Det blir allsang, det blir korps, det blir framlag, sånn som det har vært før, med servering og så videre. Så har vi da selvfølgelig også noen gjester inn der, og i år så har vi vært så heldige å få tak i Anne Fossen og Johan Pavlovic som kommer. Det er musikere av et ganske høyt, vil si nesten internasjonalt nivå på dem. Så de er godt kjent for mange, og kanskje ukjent for noen.
2: Ja, Pavlovic, han har vel svart belte i trekspill.
3: Han har svart belte i trekspill, og også vært å leke med Knudsen og Ludvigsen opp gjennom tida, så han er godt kjent. Så får vi da besøk fra Isak Busk, en tidligere ordfører på Røros, og sett noe på Stortinget da for Sør-Trøndelag. Det heter fortsatt det der.
2: Det gjør det.
3: Ja, det gjør det.
2: Har ikke vi slått oss sammen da? Er vi ikke et stort og lykkelig sammenslått fylke?
3: Ja, det er et fylke, men det fylket er delt i to regioner fortsatt når det er valg, dessverre. Eller kanskje ikke dessverre, eller jeg vet ikke.
2: Det kommer man på hvem som skjer. Ja, skjer det skal også en liten tur innom situasjonen på Gaza, ja. Skjer det?
3: Ja, det vi veldig spent på. Katrin Glass-Brubakk kommer, hun er jo da, jobber jo egentlig på NTNU som lektor der, men hun er også veldig engasjert i Leger uten grenser, og har vært ut på oppdrag for dem flere ganger, så vi er veldig spent på hva hun skal komme og fortelle oss. Det tror jeg blir veldig bra.
2: Og så kommer vi til selve dagen. Er parolene klare?
3: Absolutt, både flaggene, fanene og parolene er klare, og korpset har vært ute og marsjert og jobbet lenge, så nå er det klart for 1. mai i Omlika.
2: Ja, og det blir vel det veldig tradisjon, tro, hvordan det skal avvikles.
3: Det er, ja, det er nesten blåkopi av sånt vi har gjort det før, til en viss grad, men vi har også en liten eksklusiv avslutning på den dagen, da, som kan komme tilbake til det.
2: Ja.
3: Vi begynner jo som vanlig med musikk og rundt i gataen. 1. mai frokost på bruket, som vanlig. Så er det arbeidergudstjeneste i Kjerska og Omlika. Det er også tradisjon. Så har vi da fått tak i parlamentarisk leder, Tonje Brenna, som skal komme og holde hovedtalen på 1. mai i Omlika.
2: Ja.
3: Og det er vi jo veldig stolt for og veldig spent på hva hun kommer for og skal fortelle. Så har vi da også da demonstrasjonstog, som da for voksne. Før det blir barnetog, det vi nødt til å ha i Homlika på 1. mai. Så blir det da underholdning av framlaget. Det er alt det der, ja, sånn som det har pleid og vært. Men så skal vi da i klokka 16 på ettermiddagen avslutte da med opplesing og presentasjon av 4 ukjente brev fra Johan Nygaardsvold.
2: De er ikke presentert før.
3: De har aldri vist eller lest i offentlighet før.
2: Er det rett til å lese private brev offentlig?
3: ja, det kan jeg spørre, men vi har jo fått samtykke, og det i samarbeid med oldebarnet hans, da. Så vi må bare si vi har fått et godkjent stempel på det. Og der kan ikke jeg fortelle så mye om innholdene av det, fordi at de er holdt skjult av dem som har dem. Vi vet ikke hva som står i dem. Men vi vet at det her var brev som var skrevet fra Johan Nygaardsvold til kona og sønnen når de var på flukt nordover i maidagene 1940. Og det skal være veldig emosjonell å vise litt ny og myk side av en Johan Nygaardsvold. Så vi gleder oss til det også.
2: Ja, det er et fullpakket program for Arbeiderfestivalen 2026, og hvis at folk vil oppdatere seg på det som skjer og ikke fikk med seg alt når vi pratet om noe, Frank Henning, hvor finner jeg infoen?
3: Ja, de har vi på festivalsiden vår på Facebook, og det ligger også, ja, vi har hengt opp plakater rundt omkring i Vika og litt ellers også, så det skal være mulig å få til. Noen av arrangementene er også lagt ut da på Facebook på hva skjer i Malvik, hvis man ønsker å finne det der.
2: Det som blir litt snedig i år da, dere var jo på Nygaardsvollen på søndagen, det var bortimot full vinter, og så kommer vi da til 1. mai med temperaturer som kan passere 20-tallet, altså fra full vinter til full sommer under en og samme arbeiderfestival.
3: Ja, så det er ikke bare fra Johan til en søren, det er fra vinter til sommer også.
2: Så. Ja, sånn er det å bo i Trøndelag, vet du. Det var vel det Vivaldi tenkte på når han skrev de 4 årstider.
3: Helt sikkert.
2: Frank Henning Pedersen, tusen takk for informasjon, og lykke til med årets festival videre.
3: Tusen takk.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsiden pensjonistforbundet.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Sendingen presenteres av
11: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
13: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Det her skjedde tirsdag.
1: Det har vært nevnt på Riksnyheteren I dag at I dag så vil EU-parlamentet vedta en historisk forordning som innebærer at både hunde- og katteeiere må ID-merke kjæledyrene sine. Hunder, ja, vi har vært vant til å ID-merke dem, men kattene... Det første gangen at EU innfører samkjørte regler for velferd og sporbarhet av hunder og katter på tvers av alle medlemsland. Og denne dyrevelferden en del av EØS-avtalen. Vi jo ikke med I EU, men vi med I EØS-systemet. Da. Så vi må forholde oss til EØS-avtalen. Så det betyr at regelendringene også vil gjelde Norge. Og de vil altså vedta denne loven, sier dem som følge med på nyheter. Jeg ikke vet at enda, men den blir sikkert banka igjennom. Og det jo da fordeler med det her. ID-merking, det smart hvis at du har kjæledyr, og hvis du glad I kjæledyr I hytta. Ja, lurer på hvor det hen. De fleste katteeiere pleier å merke kattene sine, særlig om de har katter som pleier å streife mye, men det anbefales at alle katter merkes med chip. Selv innekatter kan komme seg ut ved et uheld. Det altså ikke foreløpig lovpålagt, men det kommer til å bli det, at Norge må ID-merke katter, og mange forsikringsselskaper krever det her for å eventuelt godta at du forsikrer katta di. Og det også krav om det her, om du ønsker å ta med katta til utlandet. Når tok du med katta di på chartertur sist? Kattevennlig hotell. Vi leser jo veldig ofte I brosjyrer og sånn. Barnevennlig hotell med bamseklubb og aktiviteter. Ja, finnes det også for dyr, hunder og katter. Dyrevennlige hotell I syden. I motsetning til halsbånd som kan falle av og I enkelte tilfeller også forårsake skade, så chip-merking en trygg og varig måte for å kunne identifisere kjæledyret ditt, og også I dette tilfellet da, katt. Microchip, det en liten glatt elektronisk brikke omtrent på størrelse med et riskorn, og den blir da plassert under kattens hud I nakken. Det en kjapp, enkel og relativt smertefri prosedyre, og når chipen på plass, så vil den ikke plage katta, eller hoen da, på noen måte. ID-merking, den gjøres ofte da I forbindelse med vaksinering av kattunga eller under kastrering, sterilisering. Hver chip som da settes inn I nakken har et unikt 15-siffra nummer, og det blir da lagret I en database, og det korresponderer da med kattens navn og eierinformasjon. Og I Norge så det da dyre-ID som den primære aktøren for digital identifisering av dyr. Så du må sørge for å melde fra til databasen om det gjøres endringer, for eksempel ved flytting eller endring av telefonnummer eller eierskifte. Ja, må fylle ut eierskiftepapirer og sånn da når at du skal kvitte deg med kjæledyret ditt. Det vel egentlig en greie. ID-chippen kan avleses hos veterinær, dyrebeskyttelsen sitt lokallag. Politiet kan også skanne chippen og enkelte vektertjenester, samt noen bilredningsselskap har også muligheten til å skanne. Det jo ofte fordi at de kommer inn I bildet da når at det dyr på avveie. Og det jo kjempesmart. Du kan jo også kombinere den her mikrochipen da, I nakken da, med for eksempel kattedør. Det vil si at døren åpner seg ikke før den har merket at jo, det den katta som har den rette chipen I nakken. Da skal katta få lov til å komme inn, så slipper du å få hele huset fullt av katta, som finner ut at det går an å gå inn. Så det her kommer til å bli vedtatt, og det greit å merke seg for dem som katteeiere. Tenker det at det sikkert en del kvinnfolk også som kunne ha tenkt seg å chipmerke kallene sin bak I nakken. For å vite hvor de og eventuelt la dem få komme inn døra, eller ikke. Tror noen har tenkt på det, ja.

party og full propell.

0: og full propell.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal. 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Lørdag 2. mai er det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det er 20 års aldersgrense. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord i restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell. Lørdag 2. mai.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde onsdag.
1: Da har jeg fått besøk i studio. Det skal handle om opera Trøndelag. De har nå spilt Carmina Burana for fulle hus i Kimen, og jeg føler at vi er nødt til å ha dertil egnet åpningsmusikk.

0: Har du vært I kimmen, så har du muligens fått med deg det her. Lars Eggen fra Operat Rundlag, hei.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, den her snutten som kanskje det mest kjente da fra Carmina Burana. Mm. Den har vært å høre på kimmen ganske lenge nå.
1: Du, den har vi nå spilt helt siden premieren forrige uke. Ja. For fulle hus. Mhm. Og det som artig da med vår person at de kommer bokstavelig talt opp ifra grava. Full røykmaskin, og det dundrer og smell, og så det bare... og så det liksom full pupp da, bokstavelig talt. Ja. Så vi har lokket på skjebnesgudinna nå ganske lenge.
0: Du begynner ikke å bli lei av denne snutten da?
1: Du, jeg lurer på om det faktisk umulig å bli lei Carmina Burana. Det et ufattelig komplekst, merkelig, storslått, finurlig verk. Ja. Man klarer liksom aldri helt å lande, uansett hvor mange ganger man hører det. Så nei, Karl Orff, han kunne sitt fag.
0: Helt klart, helt klart. Det nærmer seg slutten.
1: Ja, siste forestilling I kveld. Mm.
0: Og det kommer folk da også?
1: Helt smæla fullt, hvis det et ord på trøndersk, jeg vet det. Det vel det nærmeste rockstjerner vi har vært I operan, tror jeg, på mange år. Ja. Det står nesten folk I kø for å komme seg inn, men fullt fullt. Sånn det.
0: Blir det vemodig da å kjøre den siste forestillingen?
1: Nei, vi har jobbet med det her I mange år nå, så vi vet at I dag siste rest, og I morgen skal vi ut med 3,2 tonn med stål og nerig og tjo og hei, og, så vi veldig forberedt på at det her nå det siste rest da. Men så klart, I dag har vi jo en fantastisk begivenhetsrik dag, det nemlig KS I byen, og skal ha et seminar om kamp, altså kunstens betydning I samfunnet, og så har vi jo Marken Løvstad som har et foredrag I Kimmen Kulturhus klokka 17:30 I kveld, som gratis åpen for alle. Mm. Det bokstavelig talt kampen for kunsten, så det mye som skjer rundt forestillingen I kveld, som jeg gleder meg veldig til.
0: Jeg veldig nysgjerrig på det neste vi skal prate om nå, som altså handler om kultur som beredskap. Ja. Line Solbakken, hei.
2: Hei.
0: Hva din rolle I det her?
2: Du, jeg jobber I KS med kommunesektorens organisasjon. Og har da ansvar for kulturfeltet der. Og vi arrangerer I dag en nasjonal konferanse om kultur og beredskap. Vi har jo også hatt koblingen av kultur og beredskap på agendaen veldig lenge, men når vi oppdaget at Carmina Burana skulle settes opp på Stjørdal med nettopp begrunnelse av at man ville synliggjøre koblingen mellom kultur og beredskap, så fant vi ut at da legger vi denne nasjonale konferansen til Stjørdal, rett og slett.
0: Jeg lurer jo veldig på hva det handler om. Altså, vi har jo hørt om beredskap, og vi I totalberedskapsåret. Vi får beskjed om hva vi nødt til å ha lagret I tilfelle det skjer noe gærlig. Så tenker jeg, hvor kommer kulturen inn her?
2: Mm-hmm. Kunst og kultur påvirker oss som mennesker, og påvirker oss som samfunn på veldig mange områder. Og det skjer jo helt uavhengig av om vi nå står I en litt sånn tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon eller ikke. Men mange av de samfunnseffektene som kultur skaper relevant for beredskap. Jeg tror at vi ganske mange år så har vi snakket om kulturarven vår, at vi må ta vare på den. Den faktisk ganske sånn hyppig strategiske krigsmål rundt omkring I verden. Det ser vi hvis vi kikker oss litt rundt omkring. Men det mange andre koblinger også. Det jo, vi har en forsvarssjef som veldig opptatt av at hans jobb å som gjør oss I stand til å ha et forsvar, men så må vi ha en forsvarsvilje. Mm. Og der kommer kulturen inn. Mm. Identitet, fellesskap, stolthet, hva det vi egentlig skal forsvare for noen ting? Mm. Det mange andre koblinger. Vi har koblinger til demokrati, kulturfeltet en arena for ytringsfrihet. Vi kommenterer på livet og samfunnet. Mm. Vi reflekterer sammen. Vi trenes I å leve I et uenighetsfellesskap. Vi kunne snakke om det her I mange timer,
0: ja. Ja, ja, ja.
2: Men vi må komme på konferansen, fordi vi skal synliggjøre mange ulike koblinger.
1: Og så jo den store koblingen at når vi fikk forespørsel fra Luftforsvaret for 2,5 år siden om å gjøre et samarbeid med dem, for Carmina Burana gjør vi samarbeid med nettopp Luftforsvarets musikkorps, så var vi veldig sånn frem og tilbake på hva vi skulle sette opp. Det jo ikke bare å putte masse blås inn I Figaros bryllup, for eksempel. Det tror jeg ikke hadde vært noen heldig utslagseffekt. Eller, ja. Så når vi da satt I lag med forsvaret og vurderte hvor skal vi liksom legge lista, så var det rett og slett beredskapsmeldingen 6-4. Den hadde ikke kommet da. Den kom jo først I revidert beredskapsmelding I fjor. Men det jo på en måte der du oppsummer det du sier, Linani, om kunstens plass I samfunnet. Da. Mm. Og det synes jeg veldig spennende med Luftforsvarets musikkorps, se at de har en... Det en av de få områdene i forsvaret som har en sivil primæroppgave. De skal være ute i det sivile landskapet. De fleste andre som på Værnes har en helt annen oppgave enn nettopp luftforsvaret. Og så har luftforsvaret en utrolig fin sånn slogan, som det heter på godt norsk, da, der det står «Et land uten kultur er intet å forsvare». Så når vi begynte å dypdykke ned det her og fant en del paralleller inn i Karl Orffs på en måte filosofiske virken og tanker rundt selve kunsten som eksistens, så var det helt naturlig at vi valgte det Carmina da, og det jo bøttevis med empiri, ikke sant, og EMI-kommisjonen som der Culture and Democracy, vi har en Ukraine Recovery Act fra 2024 som sier akkurat det samme, og som jeg jo sier på alle førsnakker hos oss da, det jo 1,3 milliarder som investeres bort på Værnes i år i forbindelse med utbedringen av noe F-35-anlegg. Ingen som har sagt at det dyrt. Det jo knapt nøren som kommenterer E6-en som har gått 50% over budsjett, ikke sant, men at Kime kostet 750 millioner i sin tid, det diskuterer vi fortsatt 10 år etter at det åpnet. Ja. Så det en del sånne perspektivområder her som jeg tror det viktig at vi og i kulturbransjen snakker om, og så det jo liksom dypest sett da, det som også alle de her ukrainerne på Værnes snakker om. Vi jo tett på dem, de jo blitt trent opp, det handler om forsvarsmateriell, det handler om personell, men det alle dem som på Værnes sier, som vi tett på å snakke med, sier at kulturen, det liksom, det er det første, andre og det tredje du må ha i et samfunn for at folk helt enkelt skal gidde å stå opp og forsvare seg mot en eventuell stormakt. Så uten kulturen, så er vi ingenting.
2: Jeg helt enig med Lars i det. Og så nevner jo Lars også denne totalberedskapsmeldingen. Vi jo mange organisasjoner rundt omkring i landet som har jobbet for å få kultur sterkere inn i den, så det var vi glad for at vi fikk til slutt. Men i dag så skal vi også berøre tema som ikke tas opp i totalberedskapsmeldingen, som vi tenker at det ligger mer potensial i å undersøke. Blant annet, når Carmina Burana settes opp på kimen, så er det utrolig mye arrangementskompetanse bak det. Altså, tenk deg når vi setter opp en festival, eller en stor konsert med 50 000 publikummer, eller et idrettsarrangement for den saks skyld, så er det en enorm logistikk bak det. Det er logistikk knyttet til transport, til det er liksom beredskap og helse, det er matservering, det er altså så mye ting. Kan vi bruke den kompetansen i en beredskapssammenheng? Det skal vi også undersøke i dag. Så her er det utrolig mange koblinger som vi kan snakke om.
0: For dem som har lyst til å få med seg det her, Line, når og hvor?
2: Altså, vet du hva? Konferansen er fullboket. Det har den vært lenge, og vi har lang venteliste. Og senest i går så fikk jeg utallige sms'er fra folk som hadde lyst til å være med. Så i går kveld så bestemte vi oss, vet du hva, vi streamer hele greia.
0: Ja.
2: Så, du kan gå inn på KS i Facebook-side, altså KS kommunesektorens organisasjon, og finne arrangementet, nasjonalkonferanse om kultur og beredskap, så finner du lenka til streaming. Og så, som jeg sa til Lars, det jo ikke tilfeldig at vi legger konferansen hit. Etterpå så tar vi med oss folk, og så går vi over på kimen, og så ser vi Carmina Burana.
0: Siste forestilling.
2: Ja, det en komplett dag, altså.
0: Ja. Og bare sånn kort, Lars Eggen, hva nå? Hva nå? Etter Carmina Burana, hva har du for planer?
1: Vi har så mye planer, du aner ikke. Nei, nå jo et av primærfokusene, er jo 2030 da. Det jo enormt mye som skal skje i Trøndelag fram mot 1000-årsjubileet, apropos beredskap og alle de her kulturelle betydningsperlene vi skal ha. Så vi jobber knallhardt for å prøve å komme oss ned igjen tilbake på Steinvikholm Slott. Det en lang prosess. 2027 blir det noe helt annet enn Karl Orff. Det kan jeg love. Hva det blir, det får du vite til høsten, men jeg lover deg, det er mye program og fremover da.
0: Så bra at jeg fikk avklart det her. Hva egentlig kultur som beredskap? Fordi at jeg satt og tenkt på det, i tillegg da til at jeg må ha hermetikk, jeg må ha dasspapir, jeg må ha kanna med vann, og så må jeg ha en liten operasanger også, nede i dere bunkeren min.
2: Vet du hva skal jeg tips? Du kan legge opp i beredskapsskrinet ditt. I bok. Det kultur.
0: Det det.
2: Og det beredskap.
1: En bok og en operasanger, da du good, som Fredrikke Kvam sa i sin tid.
2: Ja, ikke sant?
0: Da kan du være min beredskapsoperavenn, Lars.
1: Veldig bra.
0: Du kan stå i kroken sammen med dopapiret.
1: Det er det.
0: Lars Eggen, Line Solbakken, tusen takk for besøket og lykke til videre.
2: Takk skal du ha.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Pst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
7: Klokka 9.
8: Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige I kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk I Froland I Agder I morgentimen I dag. Føreren som var alene I bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann I 70-årene mistet livet I en båtulykke ved Herføl I Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved 9-tiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt I nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok I søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen I går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng I eliteserien I fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme I Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har en kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
9: Sendingen presenteres av...
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
11: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og...
12: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
1: rallycross på Hell. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Da blir det kjort, det blir hei.
5: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
6: Lørdag 2. mai det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det 20 års aldersgrense. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord I restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no, og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell. Lørdag 2. mai.
7: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
8: Nea Radio.
7: Det her skjedde torsdag.
9: Jeg har fått besøk I studio nå, musikalsk besøk. Hun har vært her før da. Det artistnavnet Guro. Det hele og fulle navnet Guro Røvik Marstad. Hei Guro.
10: Hei.
9: Og du hjemom fordi at du jo da utflyttet Trønder. Du har flyttet til Oslo.
10: Ja.
9: Din sviker.
10: Ja, beklager.
9: Men du hjemom nå.
10: Ja.
9: Ja,
10: det
9: Og etter hvert så skal vi jo spille en ny låt som du har gitt ut, men hvordan har det vært den siste tida musikalsk?
10: Du, veldig spennende. Det deilig å gi ut ny musikk igjen. Det jo en stund siden sist. Så det gode tider, vil jeg si.
9: Ja, vi skal jo prate om din siste låta di, men ser du, du har vært litt sånn aktiv, og du har fått vært ute og spilt litt.
10: Ja, jeg har spilt, ja nå det kanskje 2 uker siden sist. Akkurat I dag, ja. 16. april, så spilte jeg en liten konsert på Sommero I Oslo.
9: Ja.
10: Og det var veldig koselig. Da fikk jeg vist frem ny musikk, og blant annet det nye låter.
9: Mm.
10: Det var veldig fint. Det kom masse folk, og ja. God stemning.
9: Ja, det fremdeles sånn at du veksler mellom norsk og engelsk på konsertene dine?
10: Nei, nå kjører jeg kun engelsk, så på den konserten så spilte jeg kun låter fra det nye albumet som skal komme I høst, så da det bare på engelsk,
9: ja. Ja, men når du startet med musikk, så startet du på norsk.
10: Ja.
9: Ja, var det fordi at det tok litt tid å lære seg engelsk?
10: Ja, jeg var ikke så god I engelsk. Nei, men jeg skrev på trøndersk, og det føltes veldig... jeg fikk sagt det jeg ville si da, uten at noen kunne si at nei, du kan ikke si det sånn, eller ja, det var på en måte mitt språk da, og mine egne ord. Så det var nok grunnen til det.
9: Men det var musikk du laget, da bodde du fremdeles I Trøndelag da?
10: Da bodde jeg I Oslo da også.
9: Du bodde I Oslo da også?
10: Ja.
9: Og ga ut musikk på Trøndelag, skjønte de det I Oslo?
10: Ja, de gjorde noe det, men de hørte noe på det lel da. Men det jo litt av grunnen til at jeg nå har skiftet over til engelsk, fordi at da kan flere folk skjønne det da, rett og slett.
9: Mm. Jeg vet jo det at du har jo holdt på med musikk ganske lenge, og du valgte jo da en utdanning også innen musikk, for du har vært innom kulturskolen på Melhus.
10: Ja, det har jeg. Jeg gikk der I kanskje 10 år, når jeg var ungdom, og hadde veldig gode år der. Spilt både fiolin og fløyte, og gikk på sang, og fikk synge masse, og masse forskjellige oppdrag, og hadde veldig, veldig bra der.
9: Det mulig at jeg ikke skjønner egentlig hvordan denne kulturskolen på Melhus funker, men vanligvis så det eventuelt 7-årig da, barneskole, og så det 3 år på ungdomsskole og 3 år videregående og sånn, men du gikk 10 år på kulturskolen.
10: Jeg tror det
9: sånn. Herre min, du har dumpet et par gang.
10: Ja, ellers så, ja. Nei, men jeg likte meg så godt der, og jeg ville jo ikke slutt, men det må man jo etter hvert da.
9: Og hvis vi skal skru tida litt tilbake musikalsk nå, og spille låta Et lite sted, hvor lenge siden det din var tid ut?
10: Ja, det jo en stund siden det også, var det 2019 kanskje? Nå husker jeg ikke helt det, men det jo noen år siden. Så da var det fortsatt trøndersk det gikk i da, og trønders soul, som den sjangeren som jeg fant opp litt, sammen med bandet.
9: Ja, og da det fint fordi at vi skal spille den nå, og så skal vi spille ny låt av de, sånn at vi kan få litt progresjon og høre utviklingen til Guro.
10: Det her liker jeg, det bra.
9: Ja, det bra. Ok, da spiller vi da Et lite sted.

0: et lite sted med Guro. Og vi har vel kanskje pratet om det før, men det lille stedet det
1: Melhus.
0: Det Melhus. Ja. Ja, for jeg lurte på om det var Melhus eller Selbu.
1: Ja, nei, jeg fra Melhus, men jeg har sterk tilknytning til Selbu, siden pappa derfra og har vært mye der I oppveksten.
0: Ja, så far din fra Selbu, mor din fra byen.
1: Ja, ja. Samme, bra.
0: Ja, ja. Ja, det jo det vi kaller eventyrblanding.
1: Ja.
0: Det er du, det.
1: Ja, se hvor bra det ble.
0: Du, hvilke planer har du fremover nå da, Guro?
1: Du, nå har vi jo gitt ut, eller har gitt ut en singel, og så kommer det en singel til før sommeren. Og så til høsten så kommer det et helt album. Mm. Så det gleder jeg meg veldig til. Har jobbet med det I stund, var spilt inne I januar I Ocean Sound utenfor Ålesund. Mm. Veldig bra studio. Så ja, det litt av planlegging og sånt til det, og en release-konsert. I Oslo blir det. Nå skal jeg ikke røpe noe mer detaljer, men ja, så det noe litt småtteri.
0: Når en trønder har release-konsert I Oslo, det må jo bare bli på Scotsman, ja.
1: Ja, å, det var bra tips, takk.
0: Ja, ikke sant. Men når du da skal gjøre konserter og sånn, da har du med deg fine folk, flinke folk.
1: Det har jeg, veldig flinke folk, et stort band.
0: Ja.
1: Når vi var I studio nå, så var vi 8 stykk til sammen. Mhm. Så det gode venner, til og med kjæresten min, jeg må spille I bandet. Og noen av oss har jo spilt sammen I over 10 år. Så det veldig fine folk og flinke folk.
0: På sviptur da fra Oslo til Trøndelagen akkurat for øyeblikket. Når skal du tilbake til Oslo igjen da?
1: I kveld, ja.
0: I kveld, ja.
1: Ja, ja. Så det ikke noe... ja, det var en sviptur her for å... besøk foreldrene og besøk deg da.
0: Vi må prate om nye låta, Miles Apart. Og du sa at det hang litt sammen med den genseren du har på deg.
1: Ja, jeg har på meg en genser som jeg ikke har brukt da, som det står Minnesota på.
0: Ja.
1: Fordi vi har slekt I Minnesota og andre plasser I USA. Men den låta Miles Apart, den kom til etter at jeg og pappa var I Minnesota I Minneapolis til slekta våres. For 4 år siden, og når vi skulle fære derfra, så fikk jeg en gave, en nøkkelring, hvor det står «Miles apart, but close at heart».
0: No.
1: Og det beskriver veldig det forholdet jeg føler vi har da, til den amerikanske familien. Noen vil kalle det fjernslekt, når det firmenninger og utover. Mm. Men for oss så har det alltid vært nær familie, noen som vi har kontakt med jevnlig da, selv om vi ikke møtes så veldig ofte. Dette folk jeg har møtt 3 ganger I mitt liv, så det jo ikke noen som jeg egentlig har møtt så mye og har så mye kontakt med så, men jeg føler at de nær meg likevel
0: ja, du, jeg skjønner veldig godt hva du mener for noen ting akkurat tilsvarende da, med slekt I England
1: ja, sant ja,
0: det litt ut I slekta eller noe sånt men etter hvert som du besøker så blir du blir jo nærme
1: ja, og sånn kan man ha det det jo litt sånn med familien min her I Trøndelag også selv om jeg bor I Oslo så det jo, vi jo veldig nært knyttet selv om vi ikke møtes hver dag.
0: Mm.
1: Og jeg tror mange har det sånn med ja, både familie, venner, kanskje kjærester, at man føler seg nær og glad I hverandre, selv om man ikke treffes hver eneste dag.
0: Du sa at du jobber med et album som skal komme etter hvert.
1: Ja.
0: Sa du noe dato der?
1: Nei, for det har ikke vi liksom kommet ut med enda. Så det kommer etter hvert, men nå kommer det først en single til da, før sommeren, I starten av juni, tror jeg. Mm. Så redd for å si noe feil dato her, hvis det blir noen forsinkelser eller noe. Men ja, så kommer albumet I høst, og det skal hete Roots, det kan jeg jo si da.
0: Ok.
1: Så det handler om familie og relasjoner og sånn type tema.
0: Vil du si da at låta som vi skal spille nå hvert øyeblikk, Miles Apart, representativt for det som også kommer på plata da, eller albumet etter hvert?
1: Det det absolutt. Det jo mer innenfor amerikana-country-sjangeren, kanskje.
0: Ja, det slo meg når jeg hørte
1: ja,
0: låta.
1: Ja, så det jo litt annerledes enn den låta du spilte av I sted nå, og det jeg har gitt ut før. Så det litt sjangerskifte, men det passer låtene og tekstene som jeg har skrevet nå. Så det bare vart sånn, og det trives jeg med.
0: Ja, fra jazz til hestepop, som jeg kaller det. Nei, det var litt slemt å si det, men americana fint. Det mange bra artister som der, og jeg har hørt låta. Jeg synes du føyer deg fint inn i rekken av kule artister som gjør sånn type musikk.
1: Tusen takk.
0: Skal vi spille låta?
1: Ja, men det synes jeg. Det hadde vært koselig.
0: Du, da spiller vi Miles Apart, den siste låta fra Guro, fra Guro Røvik Marstad, og så får du ha en god tur da tilbake til Oslo.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme.
0: Her Guro, her Miles Apart.

0: tone som plasserer meg mellom Paul McCartney og Steven Tyler da, ja. På en av disse ratingene, så det jeg ganske fornøyd med å være mellom de to der. Ja. Paul McCartney gjør faktisk noen veldig høye hyl på Hey Jude på slutten der. Så,
1: ja. Ja, det stemmer det. Det stemmer med det. Men vi 35 år tilbake i tid når denne låta ble laget.
0: Stemmer.
1: Og spilt, og da jo spørsmålet nå 35 år etter Hans Olav Solli. Hvordan står det til med stemmen i dag?
0: Du, jeg bruker jo tulle litt med å si at jeg har spart stemmen i alle år, da, så den faktisk intakt. Ja. Jeg har ikke turnert intensivt i alle de år, så jeg har et band i Molde som heter Araya Heap. Vi også aktive og spiller av og til med det, og en gang her så gjorde vi et 3 timers langt set uten pause. Og det gikk bra det også, så da håper jeg at det går bra med 3 dager på rad. Mm. Det skal i hvert fall gå fint her i Trondheim i kveld. Også.
1: Ja, for det her en del av en mini-turné.
0: Ja, vi drar videre til Moelv i morgen, og så Sarpsborg på lørdag.
1: Mm. Men dere har hatt konserter tidligere i Oslo-området?
0: Ja, saken var jo det at når Torstein Biler da, som grunnet bandet sammen med Lars Kilva, gikk bort for et par år siden, så bestemte vi oss for å hedre han og gjøre en gjenforening, og det gjorde vi på Rauma Rock i 24. Så skjer jo det litt spesielle at også Gerd Igernes, trommeslageren som var med på Rauma Rock, veldig plutselig også går bort. Og da trodde vi et øyeblikk at nå det jo helt kroken på det her, men Staffan og meg da, som enda tross alt vokal og gitar i et sånt band som det her, jo veldig viktig for soundet. Vi fant ut at, nei, vi vil, nå har vi 2 stykker vi vil hedre minne til, så det en del av pakka her, at vi ønsker å gjøre det. Så funker det. Vi har noen fantastiske musikere med oss også da. I Svante Henryson på bass, som har spilt med Yngve Malmsten, Dag Selboskar fra Da Vinci på keyboard, og en veldig dyktig trommeslager i Per-Erik Tørfoss, så det et svært kompetent band, må jeg ha lov til å si.
1: Ja, det vil jeg absolutt tro. Som keyboardist selv, da, så jeg jo litt fan av Dag Selboskar, og husker jo Da Vinci og låtene de hadde. Tarkinia, det var en sånn lang sånn monsterballade. Der var det mye keyboard da.
0: Absolutt, Dag er en sentral del av Sons of Angels også, og Svante Henryson har også gjort veldig mye. Han er jo dobbelt bassist og cellist han, da, uten at han tar frem celloen sammen med oss da, men han har spesialbygd en bass for Sons of Angels konsertene og kjører en egen bassolo, så som jeg har, for da står jeg litt på siden selv og ser at det blir regelrett hakeslepp i salen.
1: Ok. Og det kan folk forvente seg på 3B i kveld.
0: Absolutt.
1: Det her blir heftig. Og vet du noe om billettsalget?
0: Jeg tror det kommer til å være ganske pakket der i kveld, men jeg tror det er mulig å få billetter da, altså. Så det, men jeg ser for meg at det blir både hett og svett på 3B i kveld, og god stemning for å drikke øl og kose seg.
1: Ja, vi som i den rette årsklassen, sånn som jeg, altså, som husker det her og digget det her når vi var ung, og så har jeg jo en omgangskrets da, som sannsynligvis står og skraper på døra for å vil inn i kveld. Det er jo slik da at det er ikke bestandig du kan leve av rockemusikken 100%, så noen ganger så får han seg ordentlig jobb, og ryktene forteller at du er museumssjef nå.
0: Ja da, jeg har hatt en litt rar karriere da. Jeg har vært innom TV-bransjen en periode, jeg var innom politikken en periode, jeg har vært festivalsjef for Moldejazz en periode, og er nå direktør på Romsdalsmuseet i Volde, så for meg så ble det den riktige tingen, og kose meg kanskje enda mer med musikken når det ikke blir så ofte da. Så disse små helgene vi har med spilling, de setter jeg veldig stor pris på. Mm.
1: Vi må ha mer musikk, jeg regner med den her er også på spillelista. Er det å definere som en ballade, tror du, når vi nå skal spille Lonely Rose?
0: Ja, det er det vel absolutt, og det var jo den andre låta vår som nådde litt opp på hitlistene her og der.
1: Her er mer Sons of Angels.

0: Det er det vi kaller powerballade ifra Sons of Angels med låta Lonely Rose. Og jeg sitter her med vokalisten i Sons of Angels, Hans Olav Solli. Og når jeg leser det her skrivet da, som følger med, da, så er det sånn, litt sånn who is who i rock. Da. Du har jo jobbet med mange, mange storheter, og du sitter jo bare og name-dropper noe, Hans Olav.
1: Ja, det er jo ikke meningen å gjøre det, men det er noe fakta da, at det er klart at etter Sons of Angels da, hadde jeg fått så mye kontakt i bransjen, at det var mange dører som åpnet seg, og så var det, og det var det hele tiden nye bandkonstellasjoner ute og gikk, så mine gamle helter i Whitesnake, der var jeg jo i kontakt med både Rudy Sarzo og et band som heter Sun King, og jeg var, Adrian Vanberg ringte meg plutselig en kveld, jeg trodde jeg tullet for han hadde så merkelig aksang, men jeg var nedlender, så jeg var, this is Adrian Vanberg. Jeg trodde det var noen som tullet med meg. Ja, nei, altså, men jeg fikk jo et par fete gigger da, i utgangspunktet, i hvert fall sånn i forhold til at det var store navn. Jeg sendte selvfølgelig tape til Iron Maiden når Bruce Dickinson slutta, og Steve Harris hadde hørt på teipen og syntes det her var jævlig bra, men han mente det var ikke rett for Maiden, så han ga den med anbefaling til Adrian, som da ikke var med i Maiden. Dette var på 90-tallet, fordi han var i ferd med å starte et soloprosjekt da, og den giggen fikk jeg jo faktisk da i det som ble hetende Psycho Motel.
0: Ja.
1: Og vi spilte på Veita scene i 1996, faktisk. Så,
0: I Trondheim?
1: Ja, ja. Med Adrian Smith, da spilte vi Wasted Years og Stranger in a Strange Land. Og så var det også 21 Guns, da, sammen med Scott Gorham fra Thin Lizzy. Det var et annet prosjekt, og så ble jeg plata da. Så jeg har 5 internasjonale rockutgivelser da, totalt.
0: Men det blir bare Sons of Angels-musikk på 3B i kveld.
1: Det blir det. Vi har så mye bra låter å velge der, og det er de folk vil høre når vi er tilbake. Så jeg har vel et ekstra nummer som ikke er Sons of Angels da. Så, ja.
0: Ja, og det avslører du ikke nå da. De må komme på konserten.
1: Ja.
0: Ja, ja, du er der,
1: ja. Jeg kan ikke avsløre alt, heller.
0: Men hva med veien videre nå da? Altså, blir det mer Sons of Angels i monitor?
1: Du, vi håper og tror at noen får øynene opp for at oi, sånn, det bandet her fortjener jo faktisk plass på festival-roasterene rundt omkring, så det er vel kanskje litt av målet da, å få noen festivaljobber som vi kan nå ut til enda flere, for det, musikken vår er på mange måter en sånn arena-musikk, føler jeg, men det funker veldig godt på klubben også.
0: Stein Vanebo i Trondheim Rocks, do you hear me?
1: Han har fått e-post fra meg.
0: Han har det. Ja, det blir jo ikke i år da, for der er jo line-upen satt da, men neste år kanskje, det er lov å håpe.
1: Ja da, vi er tålmodige, vi, så det går bra.
0: Når bør folk innfinne seg på 3B i kveld, Hans Olav?
1: Nei, i hvert fall til klokka 9, kanskje litt før her, hvis vi har god plass her.
0: Ja. Det blir heftig, Sons of Angels på scenen i Trondheim.
1: Og første gang på 35 år, faktisk.
0: Ja.
1: Sist vi spilte var på Rockhjørnet i 91. Og det kan jeg også legge til da, at generalprøven før USA-turnéen var på Skansen,
0: okay,
1: i juli 1990, og så spilte vi som oppvarming til Magnum på Rosendal Kino høsten 1990. Så vi har hatt noen veldig gode opplevelser i Trondheim, og satser på en til i kveld.
0: Helt klart. Det er altså Café 3B som ESD i kveld. Der blir det rock'n'roll, og der blir det sikkert denne låta også. Vi har plass til en tredje låt fra Sons of Angels, Rock'n'Roll Star. Passer jo bra, fordi at i dag så er det da torsdag, men vi har fredagsfeelingen for det fri i morgen. Hans Olav Solli fra Sons of Angels, tusen takk for musikkpraten og musikken.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
6: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi for at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelenskyj varsler at ukrainske frontsoldater skal få opptil 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolandsverk i Froland i Agder i morgentimene i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Psst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Peer Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert, da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
5: Ja, men er det risiko for
4: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, det var jo det.
5: Er Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
5: Var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
9: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
3: Svømmehallen A4 Arena. Få tiller!
4: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
5: Den her runden med Musikkmix skal vi vie til mine store idoler i Hellbillies. I hvert fall de tre første låtene. Vi starter med en liten tre på rad Hellbillies spesial. Vi skal gjennom noe som du garantert nesten ikke har hørt før. Her først, Hellbillies. Sin gode gamle Goffa min var handelskar.
6: God

Gofamin var handelskar ifra tidligere tider av Hellbillies. Det her vi skal holde oss der, for vi skal innom et par gode låter som funnet I arkivet, som jeg tviler på blitt spilt noe mye på radio opp igjennom. Og det var jeg ble I hvert fall veldig overrasket over ja, et par av låtene som var med på en TV-live-innspilling. Opptak fra NRK, som... Der en sang som knapt nok utgitt, den vel ikke det, tror jeg. Den heter for Epleslang, og ble sendt første gang I programmet Tett på, med Tore Strømøy, var I 94. Her Hellbillies med Epleslang.

Jo, takk. Takk. Det var på den tiden Lasse Haffrager var med på piano, og Arne Sandø var med på bass. Arne Moslotten var på trekkspill og gitarer og forskjellig. De gjorde et annet eksperiment også på det her TV-programmet, og det var å overlette... Arne Sandø han overlett bassgitaren til Lars Håvard Haugen, som vanligvis spiller gitar, og så han tog litt sånn rotardando da, på instrumentene, og så fant Arne Moslotten og Arne Sandø fram toraderen. Og da hørte jeg noe opplegg, så skal få høre den her. Den heter Torader er tingen, og det er også fra Tett på med Tore Strømøy, Helbelis 1994.

Tore og Terje er tingene, ja, fra Tett på med Tore Strømøy. Hellbillies, så vi kjører en fire på rar med Hellbillies her nå denne runden med Musikkmix. Sånn høres de ut i dag når de spiller gamle versjoner av sine egne favoritter. Her er aksjon på Ål og Hellbillies.

0: Owen Starks her i musikkmiksen i Nea Radio. Vi skal få besøk av en dame nå som har vært med oss mange ganger, og som har utgitt mange nye låter den senere tid. Carina Dahl, hun har kommet med sin aller nyeste. Har du lyst, har du lov.
1: Så ler jeg meg selv. Ja.

Bobby McFerrin, en god klassiker her i musikkmiksen i denne radio. Don't worry, be happy. Og det er for så vidt et veldig godt poeng. Nye Jordal Svinges, skal du få noe? Spillemann i denne radio.

En god fin ende der ifra New Jordal Svingers I Nya Radio. Her I godeste Free. De selvfølgelig helt I orden nå. Det vi. Håper du også har det bra der du og nytter musikken her I Musikkmiksen. Mitt navn Stian Eldrum.

Don't Forget to Dance og The Kings her i Nea Radios musikkmix, som skal holde en trøndersk nå vi skal til Trondheim. Tre små kinesere, Ulf Risnes i spissen. Her er historien om faren min.

Det er Musikkmix du hører på her i Nea Radio. Mitt navn det er Stian Elverum. Her skal du få en klassiker fra noen år tilbake. Den her gjorde jo store slam. Den her er Bloodhound Gang.

0: programmet presenteres av
1: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Og
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland risgrøt 470 gram, også det kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balanse til Selbu.
5: God mat behøver ikke koste mer.
6: Spar!
0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
11: Jeg
12: har
11: bingo på Øllev.
12: Nei, har du det?
11: Ja.
12: Å, så det er... Hvordan er stemningen nå?
11: Uff, det litt skjelven.
12: Ja, men det må være lov. Det står... Den der var beskjeden, synes jeg.
11: Ja, det var
12: beskjeden. 101.500 kroner.
11: Ja.
12: Vi må høre den, kan du se. Den var så beskjeden.
11: Ja, den var så beskjeden her.
12: Ja, høres med meget bra ut, Marianne.
13: Har du lyst til å vinne så mye peng? Ja, da er det bare å slenge seg med på Nea Radios Radbingo. Hver tirsdag klokka 8.

0: P11.
1: Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland riskrøtt 470 gram, også det kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balanse til Selbu.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
5: Mellom permana i allting som forut.
6: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jeg tror
7: på lilla. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
9: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
0: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
17: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
18: Ja, da du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har bingo. To røkker på 39, og da lurer jeg på hva vinneren heter.
19: Angel Gilseth, Ustedt, Ustedt.
18: Det var ikke verst, du. 48, 48. Hva heter vinneren?
20: Arne Nypan.
18: På Selbustranda?
20: Stemmer det.
18: Stemmer. Hva har kjøpt blokka en dag?
20: Da har jeg kjøpt på Bia Langseth.
18: Selvfølgelig. Hva det du skulle si? Nei.
20: Ja.
18: tusen kroner står det der, Arne. Lykke til videre. Ja, vi klar for tirsdags bingo. 100 000 i jackpot og 25 000 i ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett, nyaradio.no.

0: sendingen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
3: Det var halva priset sin tur den her gangen til å starte opp musikkmixen. Det bestemte meg for, og det jo en Petter-katastrofe. Ja, det ble alldeles supert det der. Nå helgetur skal du få her i Nea Radio.

Red i Nea Radio. Just to touch you once again. Det var Everything I Own. Trivelig at du hører på. Du skal få god musikk fra det glade 90-tallet nå. Lokal musikk til og med her er Soda og Summer Delight.

Ja da, The Cigar Song, og det var Brad Paisley her i Mia Radio. Ja, vi skal over til 70-tallet. Frem til 1975 så het de for Dr. Hook and the Medicine Show. De startet i 68 av George Cummings og Dennis Locorriere i Union City, New Jersey. Sammen med Ray Sawyer fra Alabama, som Cummings hadde spilt med i The Chocolate Papers tidligere. Ja, det var noen litt info da, men fra og med 1975 så hette de egentlig enkelt og greit bare for Dr. Hook. Og det her en nyere innspilling. Vi skal til Missing You Takes Up The Most Of My Time med selveste Dr. Hook.

selveste Willie Nelson her i Nya Radio altså. Cast a spell. Med The Golden Clips. Nå, vi skal til Ål i Hallingdalen. Ja da, og historien om Syver Space, den går igjen den sju her i musikkmiksen til Nya Radio. Helbelis altså, og Syver Space.

Keep Me Hanging On og Kim Wilde her inne i radio. Hun har jo samarbeidet mange ganger med en karen her da. Ja, det er selveste Rick Astley i Nya Radio. Og han er det lov til å høre på nå i 3,5 minutter cirka med hans, en av hans store slagere gjennom tidene. Det her er selveste Together Forever i

Together Forever og Rick Astley her i Nya Radio. Musikkmiksen er over for denne gang, men jeg håper du har nytt av den her lille stunden vi fikk sammen, og så håper jeg du følger med på Nya Radio videre utover. Vi er plutselig tilbake igjen med mer god og variert musikk, fortere inn du aner det, og det er noe mye av det rundt omkring i Nya Radio videre utover dagen også, det lover jeg. Stian Elverum er navnet mitt, og nå får du Benjamin Ingrosso, hans stor hit for tida. Her er Afterlife.

0: programmet presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Fredag 29. mai klokka 6 er det Bømmelbingo på Verhal Hotel. Med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
5: Er det den

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. 9. mai klokka 19 i Tæle kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som der. Bakgrunnen en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann I 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt I 123 km I timen I en 60-sone I Namsos I morgentimen I dag. Politiet stoppet mannen I en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV2 at slik fart uakseptabel og farlig, spesielt I et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sendingen presenteres av...
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Og hva rekker det før de stenger?
3: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
4: Fias. Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
5: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
6: Og det regner og regner.
7: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Karavandansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
8: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland risgrøt 470 gram, også det kun 1990 per pakke. Alt det her og mye mer hos Spar Balanse i Selbu.
2: Spar! Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
0: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Programmet presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Ballerad bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Det Ingeborg Rønning fra Østdal.
3: Ulva Glårstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Fannum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen. Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840.
6: Du, jeg fikk bingo på

0: vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre. Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Peer Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
2: rallycross på Hell. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg. Med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Haav i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst tre personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Vi er nå klar med lista. Det handler om Trøndertoppen for uke nummer 18. Hvem er det som er på første plass? Hvem er det som er på lista? Og hvem er utfordrere? Alt det her får du vite i løpet av den neste timen. Aller først, det her.
4: Da blir det kjort, det blir hei.
5: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
6: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
8: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Trøndertoppen for uke nummer 18 i gang. Vi skal straks gå gjennom lista og se hvordan den ser ut. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Aller først en tur innom dem som ikke på lista lenger. Erika Norwich med Hvorfor dro du fra meg fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Stula med låta 67, samme skjebne der, og utfordrer Jonas Brekke med Starship Magic Pilot, fikk heller ikke nok stemmer til å gå inn på lista for uke 18. Hvem på lista? Det finner vi ut nå, og vi starter med...
0: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: På en tiende plass, der finner vi Maren Lane, hun har vært med i 7 uker nå, med låta si Enjoy the Show.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Musikalfabrikken Talentfulle Ungdommer fra de skrå bredder i Trondheim driver med teater, men driver også med musikk. Låta deres er Norge er i VM på en 8. plass.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: På 10. plass, Maren Lane med Enjoy the Show. 9. går til Carina Dahl og Staysman med Drekke, det fin. Og på 8. plass, musikalfabrikken Norge i VM.
1: Plass nummer 7.
2: Han sett fremdeles ut i villmarka og spiller på trekspillet sitt. Børge Rømma på en 7. plass med trekspill i villmarsk.

0: Plass nummer 6.
1: Og der er det en utfordrer som har kommet seg inn på lista. Det er gruppa Guerilla, som består av elever ved Melhus Kulturskole. De har laget en låt i forbindelse med kulturskolens jubileum. Låta på en sjetteplass heter Never Ending Cry.

0: 5.
1: Det her er plass nummer 5.
2: Trummertoppen.
0: På femteplassen i uke nummer 18, der finner vi Vanja Løve inne i sitt tredje uke på lista med låta Go Easy.

0: Go easy on me fra Vanja Løve ligger altså på en femteplass. Resten av lista, veien mot toppen, får du etter det her.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23 august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23 august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
4: rallycross. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der,
9: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Programmet presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
12: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. plassen denne uka går til Børge Rømma med trekspill I Vilmark. På en 6. plass nykommer Guerilla Melhus Kulturskole med Neverending Cry. 5. plass Vanja Løve, Go Easy On Me.
13: Plass nummer 4.
0: Og der finner vi enda en nykommer som har kommet seg inn på lista I uke 18. Navnet Vegard Brønnbo. Og låta? Ja, det et spørsmål. Hva du vil?

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Vi på pallen, og på tredjeplass der finner vi gruppa Vrakpant med låta si Hema.

0: Det her Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Og der finner vi Jon André Bakken. Han har vært med på Trøndertoppen I god stund. Han inne I sin sjette uke med låta si Usynlige sår.

0: Krøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplass. Nykommer Vegard Brøndbo med låta «Hver du vil». På tredjeplass, Vrakpant med låta «Hemafrå». Og på andreplassen, Jon André Bakken med «Usynlige sår».
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Nei, jaggu meg. Vi skal tilbake i boblebadet igjen. Der finner vi Jacuzzi Brothers, som holder stand på topp av Trøndertoppen-lista, også for uke nummer 18. Førsteplassen er altså låta «Lørdag på en søndag».
3: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Lørdag på en søndag, nok en gang på førsteplass på Trøndertoppen nå for uke 18. Det var Jacuzzi Brothers. Vi gratulerer. Straks så skal vi sjekke hvem det som er de tre utfordrerne i uke 18. Det gjør vi etter det her.
1: Nea Radio.
2: 3, 4. Torsdagen 28. mai klokka 7 er det vømmelkonsert i Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
2: Vi skal være velkommen.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilglass.
8: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: På Trøndertoppen så har vi alltid tre utfordrere, og vi starter med Guro, som aktuell med ny musikk. Her ja, med låta Miles Apart.

Guro heter artisten, Miles Apart i låta, første utfordrer på Trøndertoppen uke 18. Utfordrer nummer to, det Seb Ottesen, han også aktuell med ny musikk, låta heter Hykler.

0: Elin Irén med låta «Eg ga meg aldri», tredje og siste utfordrer til Trøndertoppen uke 18. Da lista komplett, og da det opp til deg å gå inn og stemme. Gi din stemme til din favoritt, og det gjør du på niaradio.no. Det var ukas liste. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Trøndertoppen. Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredd seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med å fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Generalforsamlingen.
4: Den trudelutten betyr at det generalforsamling nok en gang her på Nea Radio, og vi skal sjekke om vår innkalling har gått ut som den skal, Roar Wold Nordhaug.
5: Ja, fikk den på USB.
4: På stikk?
5: Jep.
4: Karin Jektvik?
6: Ja, fikk den i postkassa.
4: I postkassa?
6: Ja.
4: I brevsform?
6: I brevsform, tradisjonell måte å sende ut innkalling på.
4: Ja, jeg heter Knut Inge og fikk min innkalling via brevdue. Vi skal straks ta vår første sak, men først litt musikk.

0: Og med det vi klar for dagens første tema i generalforsamlingen, og Roar Wold Nordhaug, hva har egentlig du å bringe til torgs i dag?
1: Ingenting.
0: Nei, ingenting.
1: Jo, jeg har det. Men det er egentlig bare, ja, hva skal jeg si? Dette er en sak som engasjerer meg.
2: Ja, du tar en sak på vegne av familien din i dag.
1: Nei, gjør det. Jeg skulle hjelpe barn med leksene i går, og det går jo sjelden bra. Og da var det en av mine håpefulle. Skulle da finne en nyhetssak som skulle ta med til skolen og fortelle litt om den.
0: Ja, bare velg en nyhetssak fra hvor som helst.
1: Og det har da skjedd litt i siste, så det er en annen nyhetssaken å ta tak i.
0: Ja.
1: Vi skal til klæskjeden Gina Tricot,
0: ja,
1: som man vil tro at uttales, eller Tricot. Er det en
2: Jeg tror det stum T.
1: Ja.
0: Eller er det Gina?
1: Stum T i Tricot.
0: Gina Tricot?
1: Gina Tricot.
0: Ja, ja, og da dreier det seg selvsagt om utnyttelse av arbeidskraft.
1: Eller? Neida, det var ikke det heller.
0: Vi har gått konkurs.
1: Neida, det var ikke det heller. Det er altså Celine Knudsen her da, en midt på treet kjent TikToker, som nå er et offer.
0: Åja?
1: Oh, ja, det går hardt utover hos stakkar. Hun har nemlig blitt banna, som ungdommene sier, altså utestengt av nettbutikken til Gina Tricot.
0: Ok, fra nettbutikken, så det ikke er fra en fysisk butikk, og ikke stjåle varer liksom.
1: Nei, jeg har ikke det. Det hun har gjort...
0: Hvor hekka den?
1: Neida, hun har ikke det heller. Hun har hekka systemet på en måte. For hver gang hun skulle bestille seg en kjole, så har hun ikke bestilt en, hun har bestilt to.
0: Ja. Er det forbudt?
1: Tydeligvis. Hun har bestilt i to forskjellige størrelser, og jeg kan skjønne poenget her, for at hun, hvis du er litt usikker på størrelsen, så bestiller du en som passer, en som er litt for stor da, sikkert, jeg vet ikke. Og så får du dem, og så prøver du dem, og så lever hun da tilbake den som hun ikke passer.
2: Ja, for hun er in between size, som det heter.
1: Ja, det er sikkert det. Og så kan jo være, noen klær er jo små i størrelsen, og det er noe sånn, det er naturlige årsaker da. Men, og det har jeg gjort, jeg har bestilt klær på nett, og da skjer det jo sånn at jeg prøver ny her passert, se igjen tilbake, og så får jeg da en ny som er litt hakket større.
2: Og det tar bare enda lengre tid da, for da må du først prøve en, og så må du sende den tilbake, og så må du vente på at du får en ny en som passer i posten igjen.
1: Ja, men nå vil jeg tro at Celine ikke sitter helt naken foran datamaskinen her, og venter på den kjolen, at det er så veldig prekært, for hvis det haster, så tenker jeg at da kan du gå i vanlig klesbutikk og kjøpe.
2: Men når du kjøper deg klær, så kjøper du klær for at du skal bare legge den inn i skapet. Da kjøper du klær for at du har lyst til å bruke den med en gang.
1: Jo.
0: Jeg lærer så mye.
1: Ja. Jeg har forstått, det var et overraskende stort engasjement for det her.
0: Ja, men altså, hva er problemet? Hvorfor blir man bannet for det? Altså, jeg regner jo med at når hun bestiller to ting, så betaler hun også for to ting.
1: Det gjør hun, men hun får jo tilbake pengene for det hun leverer tilbake.
0: Ja.
1: Hun får også igjen frakta.
0: Ja.
1: Så Gina Tricot, de betaler da frakta, og de gjør det hver gang hun bestiller. Det er ikke sånn at hun har gjort det en gang, hun gjør det hver eneste gang. Så det er det som har vært.
2: Men det er hele konseptet med nettbutikker da.
1: Jo.
2: Også nettbutikker, de har et svært lager med masse klær en plass.
0: Kina.
1: Men hva tror dere Gina Tricot sier da? Ja. Da, de gjemmer seg bak bærekraft selvfølgelig. Det her er ikke bærekraft.
2: For det er på grunn av postgangen.
1: Ja, og så en ting, og det kan jeg forstå da, at hvis alle sammen har gjort det her, så får de, altså det blir noe gærlig med lagret deres. Hvis alle bestiller dobbelt av det de skal ha, og så sender de dem tilbake, så var det litt sånn ugunstig for andre, hvis du skal ha en kjole i samme størrelsen, så gikk den der, og så er den der dagen etterpå.
2: Ja.
1: Ja, visst nok. Kjempeproblem. Professor på Handelshøyskolen, han går ut og sier at han er helt enig med Celine. Stakkars, hun skal få lov til å bestille akkurat sånn, for det er liksom, det er jo oss som forbruker kraften her, altså makten vi har, det er den vi må kjempe for.
2: Ja, jeg støtter professoren i det, for jeg skjønner liksom ikke helt problemet her. Her er det en nettbutikk, også det er mye billigere å drive en nettbutikk enn en fysisk butikk.
1: Ja.
2: De har råd til å betale frakt da.
1: Ja.
2: Og samtidig så får kunden det kunden vil ha rett størrelse med en gang.
1: Jeg skjønner.
0: Jeg blir så forbauset over problemstillingen.
1: Ja, det det som mitt problem med det her også. Altså, jeg skjønner ikke at det her engasjerer i det hele tatt. Jeg skjønner ikke at det et problem. Fordi at, jeg tenker, det ikke noe mange som gjør sånn.
2: Nei.
1: Og så tenker jeg Gina Tricot, som en vanlig klassekjede, som sikkert har møtt på en av TikTokeren før. De må jo skjønne at de må holde seg unna derene der før de bråker.
0: Ja, de lager mye støy,
1: ja. Ja, ja.
0: Altså, dette trender sikkert på TikTok det nå.
1: Ja, ja, ja. Hun er populær der, og nå er det jo noe grunn til at vi som er voksne får med oss der, det er jo for at det handler på TV2 hjelper deg. Det ja. Der.
2: Og du kan være sikker på at det er enda flere som gjør det der nå enn det var før de laget en sak ut av dere der. Men det kan jo hende at Gina Tricot tenker at all PR er god PR, og får ja. Masse oppmerksomhet nå rundt klærne sin og nettbutikken sin. Da er case closed for dem mest
0: del. Ja, det er for min del første gang jeg hører om nettbutikken dem, så nå må jeg jo inn og se.
2: Ja, ja. Kanskje du
0: og
2: finne.
0: Og kanskje bestill noe.
2: Ja.
0: Men jeg lurer også litt på at når et barn, i det her tilfellet ditt, Roar, skal ta med seg en nyhet på skolen, ja. Så er det første man går, man kunne ha valgt noe Trump-relatert, noe med renta, dyretid, ja. Krig og krise.
2: Boring!
1: Ja, det var ja. Også et drap her også, som også var en følelses bra nyhetssak. Det var, ja, det er altså, jeg er helt enig. De landet da, altså, på juryen hjemme hos meg, landet på det bærekrafts... perspektivet her.
0: Ja, for det her ble diskutert i heimen også.
1: Det ble diskutert i heimen, ja. Det viste seg at veldig mange i min familie driver med netthandel.
2: Ja.
0: Ja, ok. Men du er den eneste som betaler for det.
1: Ja, men jeg trodde jeg drev med netthandel, men det gjør ikke det. Når du legger inn bestillingen på Biltema og man vil jo hente den, det var ikke netthandel.
0: Å, nei.
1: Nei. Det er ikke netthandel før du får det tilsendt.
2: Det er sånn halvveis netthandel, det.
1: Ja,
2: det er sånn. Du gjør bestillingen på nett.
1: Ja, det er det. Men det man Gina Tricot gjør da, det er altså, og straffen er, det er jo ikke, hun er jo ikke banna for evig. Hun er utestengt bare i 3 måneder.
0: Åja, det er det som er det utestedet her.
1: Ja.
0: Ja, du ser litt, du må gå en runde rundt kvartalet.
1: Ja,
0: kjør du kjem inn igjen.
1: Det er jo et kjempetriks på klassbutikken. Hvis du kommer og skal kjøpe en kjole, og den passer ikke helt, og så kan han som jobber der
2: si, 3 måneder.
1: Du må ta deg et par runder rundt kvartalet, så kan du få prøve kjolen.
0: Hvis du går rundt og rundt huset her nå i 3 måneder, så skal vi se igjen.
1: Kanskje kjolen passer.
0: Ja, det er jo stadig mye netthandel. Hørte du det forresten, Roar, at en av hovedlagrene til Temu brant ned?
1: Nei.
0: Nei, det var nesten 50 000 kvadratmeter med lager tilhører enn det Temu som brant ned. Og det var jo vara for nesten $500 som gikk opp i røyk.

0: vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre. Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Peer Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikre deg billetter på trondelagteater.no.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert da, som han har torsa aldri å ta den tabletten, en Viagra, for det er litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men er det risiko for
1: det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Er Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross. Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland risgrøt 400

0: med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du bobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna liv.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Det betyr tredje og siste tema, og det har jeg selv funnet frem til, for det har jo vært diverse diskusjoner i den siste tiden. Skal vi ha kjernekraftverk i Norge, Roar?
1: Ja, samme. Det er vel 40 år siden Tjernobyl nå, ikke det?
0: Ja, det er vel det, 86, ja.
1: Ja, er vi klar for å finne frem geigometret?
0: Geigertelleren.
1: Geigertelleren.
0: Jodtabletten.
1: Ja, og becquerelholdig sau.
0: Ja, Ektvik, er vi for eller imot kjernekraftverk?
2: Altså, kjernekraftverk, det høres jo skummelt ut.
0: Ja.
2: Det er jo fordi at vi har fortsatt Tjernobyl friskt i minnet.
0: Ja, og fordi at motstanderne har klart å lage en sånn ærlik mellom kjernekraft og kjernevåpen.
2: Ja.
0: Og det
2: ja.
0: Høres mye farligere ut.
2: Mm.
1: Ja, men det er jo, altså, i etterstrøm går det jo også på strøm.
0: Ja.
1: Ja. Så det men, tenker jeg at det er samme konsept.
2: Men i utgangspunktet da, vi trenger mer kraft.
0: Ja.
2: Det er opplest og vedtatt.

0: kjernekraft er kanskje det som krever minst av naturen
1: ja, i Russland. Ja, altså, det jo en veldig grønn energikilde da. Du trenger ikke å bygge ned så fryktelig mye natur, du trenger ikke å demme opp masse elve, eller spa opp masse køl, og i det hele tatt det en liten drawback med det, nemlig avfallet.
2: Ja. Ja, for det noen frieksos bare her som vi må... Hva er det de gjør? De grev det, de putter inn i berget.
1: Ja, de legger det jo altså de sveiser inn i en tønne, for å si det sånn, og så ja. Lagrer de i store fjellhaller, ja.
2: Ja, ja klart at det smaker ikke så godt. Der er det, det er etter noen som skurrer da.
1: Ja, men...
2: Når det ikke blir kvitt avfallet.
1: Mm. Nei, men samtidig så må vi nå ha dette her da. Vi har nettopp hatt et kjernekraftutvalg som sier at, for alle står jo og sier, vi skal ha mer strøm i Norge, vi må satse på kjernekraftverk, vi skal diskutere det i kjernekraftutvalget, ledet av Kristin Halvorsen, som hele sitt politiske liv har kjempet mot kjernekraft, ja. Og vi konkluderer med at nei, det skal vi ikke gjøre. Ikke før 2040 i hvert fall.
2: Men jeg trenger jo ikke mer strøm, jeg trenger bare billigere strøm, jeg.
1: Ja, det to tingene henger sammen.
0: Ja,
2: okay.
0: Mer blir billigere.
2: Ja, ja. Så vi får billigere strøm hvis vi har kjernekraftverk?
0: Ja.
2: Ja, da vil jeg ha det.
0: Ja.
2: Det
0: var lett å overta, da.
2: Ja, jeg bare jeg slipper å dusje om natten, så jeg glad. Jeg vil dusje på dagtid.
1: Ja, men da er jo spørsmålet, fordi det er veldig mange lurer på, da. Det er, går det an å bygge veldig små reaktorer?
2: Ja, ja, sånn som vindmøllene.
1: Ja.
2: Så det jo flere, noen som går da, for eksempel, som har søkt om å få bygge vannkraft hjem i en bekk, eller vindkraft hjem hos seg selv. Kan vi jo få det? At vi kan få ha et lite kjernekraftverk hjem? Ja.
1: Jeg tror ikke at det blir litt sånn som at du kan ha det i hagen. Men,
2: ja, Biltema begynner å selge sånn, bygg ditt eget kjernekraftverk i garasjen.
1: Ja, jeg tviler på at det skjer, men det kan bli sånn små at de kanskje kan drive Malvik kommune.
2: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Altså et litt kommunalt, et.
2: Kommunalt kraftverk, ja.
1: Ja.
2: Kjernekraftverk.
0: Men hvor, altså avfallet,
1: ja.
0: Det er jo det store problemet her.
1: Ja.
0: Er det det som skremmer Kristin Halvorsen nå?
1: Det er jo, altså, for å bygge kjernekraftverk, så ser man jo gjerne at det er best å bygge det i områder som har stabil grunn. For eksempel ikke jordskjelvfare, og politisk stabile land bør ha det.
2: Ja.
1: Det er en grunn til at man ikke skal ha det i land som slutter på stan.
2: Ja, ikke sant.
1: Og så er det jo da dette brenslet da. Det er altså avfallet. Det må lagres inn i
0: fjellet. Politisk stabilitet kan jo være midlertidig også da.
1: Ja, det kan det, og det er jo derfor det her er et problem.
0: Ja.
2: Men er det her vi skal leve etter? For vi har veldig, etter oljen, mye snakk om det, men vi har jo voldsomt mye med fjell og daler og sånt, og vi har blitt ganske gode på å bygge, ikke ganske, men nok så gode på å bygge tunneler. Og det gjør vi jo hele tiden, ser jeg. Er det det vi skal leve av? At vi skal ta oss av dere avfallet?
1: Ja, for andre, tenker du bare.
2: Ja, for vi er så gode på det. Det merker jeg at de norske politikere, vi er ofte kjapp ut med sånn, ja, men vi kan ta oss av det, altså.
0: Vi kan være flinkest i klassen.
2: Ja, vi tar samfunnsansvar der, altså.
0: Ja.
2: Mm, ikke tenk på det.
1: Vi
0: Finnmark. Masse ja.
1: Vi har jo allerede 16 tonn atomavfall fra forskningsreaktorene våre.
2: Og har vi det?
1: Ja,
2: 16 tonn?
1: Ja. Vi hadde jo forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden, startet på 50-tallet. Så vi har 16 tonn da, som er brukt
0: der. 16 tonn, kan jeg merke noe til det i det daglige, Roar?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men og det er jo ikke sånn at søvnene selvlysene nå vet jeg hvor farlig det avfallet er, og hva lager de det til? Er det med påvente på at noen skal finne på noe de kan bruke det til?
1: Ja, det er jo det da. Man lagrer det i påvente av at man kanskje kan resirkulere det.
2: Ja, sånn er
1: det. Altså, finnene har jo gjort det. De har bygd et gruvedeponi 500 meter under bakken. Der legger du avfallet inn i kopperkapsler som blir fôret med støpjern og forseglet med en type leire. Så de gir...
2: Og det heter ikke å løse problemet, tror jeg. hvis du kapsler i jern, og så kobber, og så støper det inn, da har du ikke løst et problem, du har gjemt det.
0: Jeg ser det for meg i en arbeidsplass, altså, samlebåndsgreier, der det står masse sånne små mennesker bortover og bare gjør den jobben.
2: Er det der faren til Bart Simpson jobber?
0: Ja. Ja.
1: Altså, det deponiet her skal fungere i 100 000 år, da, så det er et lite perspektiv på det også.
2: Ja.
1: Og det skal jo ikke kunne lekke. Faktum er at selv om du i fremtiden skulle finne på å dyrke opp på oversiden av dette deponiet, så vil den ekstra strålingen du blir utsatt for ikke tilsvare mer enn stråledosen du får ved å spise to bananer.
0: Hæ? Blir det for min stråling av å spise banan?
1: Ja, banan inneholder litt radioaktivitet.
2: Mm. Oi, det var det verste her da.
0: Ja.
2: Og det har fingrene funnet ut?
1: Ja, ja, de har jo hatt atomreaktorer i mange år.
2: For jeg har ofte tenkt på fingrene som liksom våre minions.
1: Ja, du mener at
2: du... Og det ble ut jo mindre nå, så jeg driver kapslet radioaktivitet og funnet at bananer gir radioaktiv stråling. Det, altså, det er jo et folk som bare gir og gir.
1: Men vi må allerede nå begynne å tenke på dette her med underjordisk lagring av det avfallet vi allerede har, 16 tonn, men også i tilfelle at vi finner ut at vi skal ha kjernekraftverk i fremtiden. Da må vi ha løsninger klar, for det lønner seg å ha løsninger ferdig. Jeg har løst det selv,
2: ja,
1: gjennom litt forskning.
2: Ja, ikke sant?
0: Så du har et lite kjernekraftverk?
1: Nei, men jeg har en forslag til hvor man skal gjøre av avfallet.
2: Ja!
1: Du tar bare og pakker det inn veldig godt, og så sender du det med PostNord.
0: Ja,
2: da.
1: Det blir bare borte.
2: Det handler i hvert fall i Sandefjord, for det har jeg sett sist jeg bestilte noe fra Oslo til Trondheim med PostNord, så var det via Sandefjord 4 ganger.
1: Ja, ja. Ja.
2: Og siden har ikke jeg sett det, så tror jeg PostNord er kjempelurt.
0: Ja.
2: Ja. Ellers så er det jo naturlig, er jo selvfølgelig å spørre hva ville Anne B. Ragde gjort? Hun er jo ekspert på baking, og nok sikkert også ekspert på herre.
1: Ja, og...
0: Og nå også croque-monsieur.
2: Croque-monsieur.
1: Men jeg tenker at kjernekraft bør vi ha. Før i tida så var det jo veldig mange som var veldig sånn imot kjernekraft, og så gikk de med sånne ironiske buttons.
2: Oh, ja.
1: Ja til kjernekraft, få morsomme barn. Og så var det sånn bilder av sånne barn med 4 armer og 2 huer. Sånn.
2: Ja, ja.
1: For på grunn av strålinga.
0: Ja. Nei, men er det såpass lenge siden 1986 nå at vi har glemt det litt og er klar for en ny runde også?
1: Ja, så det var jo et lite uheld nede i Japan her også, Fukushima.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke helt ufarlig dette her. Det har vært nedsmeltinga i USA som kunne ha gått seriøst gærent.
0: Hvor kan vi plassere det hen da, hvis vi skulle ha hatt et svært kjernekraftverk i Norge?
2: Fort gjort å tenke nordover da. Det må jeg jo si. Hvis Finland jo er så veldig langt foran her, så kan ikke de bare få ha det. Fordi at de har ikke så mye annet. De har mumi.
0: Mm.
2: Og så har de strengt tatt påstående om at de har julenissen også.
0: Og Nokia.
2: Ja, det gikk jo ikke så bra da. Nokia eksisterer jo ikke lenge å gjøre det da.
1: Jeg tror bare jeg er tilbake til å lage støvla nå.
2: Ja, ikke sant. Mm. Og da tenker jeg at de kan få produsere all kraften i Norden, og ta seg av avfallet, for vi må ikke frakte noe mye.
0: Nei.
2: Og så kan vi heller holde på med litt sånn trivielle ting her da.
0: Ja.
2: At Pascal baker ostesmørbrød som Anne B. Ragde liker etter hvert.
0: Ja.
2: Ostesmørbrød som det i stedet vi.
1: Vi har kommet til den delen av generalforsamlingen der det skal gjøres et vedtak.
0: Ja.
1: Har dere et forslag til et slikt?
0: Jeg har et forslag fra den saken vi hadde her nå helt til slutt.
1: Ja.
0: Som allerede har vært opp, som jeg har falt for. Vi sender avfallet med PostNord, og det tenker jeg gjelder litt sånn generelt da. Hvis det er sånne ting som sendes på PostNord bare forsvinner.
2: Og de har økt kapasitet nå, for de har jo bannet flere TikTokere, ja, som handler hos Gina Trikot.
0: Ja, ikke sant?
1: Det her er en no-brainer.
2: Yes.
1: Det var til forveksling.
2: Det klubbe vedtakslyden vår.
1: Ja, i dag, for jeg kunne ha brukt den,
0: ja,
1: som vi har brukt før. I dag valgte jeg den.
2: Ja. Freskt, ja.
1: Generalforsamlingen var ved Roar Vold Nordhaug.
0: Karin Ektvik.
1: Jeg heter Knut Inge. Og vi sier
0: takk nå.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Visste du at 80.000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: medlemskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det er ikke lov å ta med karsken i folkeparsken.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Nea Radio.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
2: 0909 NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
3: på Hell. Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
4: 3-4! Lørdagen 30. mai klokka 9 det Storbømmelfest I Folkeparken.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer I sivilisasjonens endetid
7: Billettene kjøper du via vommel.no
6: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekanna
3: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
8: Knalltilbud fra Spar Balanse til Selbu. Gilde grillpølser 600 gram, kun 1990. Og Fjordland riskrett 470 gram, også det kun 1990 per pakke. Alt det her, og mye mer hos Spar Balanse I Selbu.
9: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
10: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
11: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
12: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
13: Presenteres av
14: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

Det var The Monkees selvfølgelig som fikk åpne denne utgaven av Musikkmix med Stian her i Nia Radio. De startet i 1965, dem da. Og det var jo utgangspunktet for en amerikansk tv-serie med samme navn fra selskapet NBC. You, og låta her da med You Bring The Summer. Serien den gjort for øvrig sent fra 1965 til 1968 og gjorde gruppa til en av tiårets største over hele verden. En periode sært de faktisk flere plata inn The Beatles. Nå, Musikkmix fortsetter med Celine her i Manchester.

Smokey startet på 70-tallet og driver fortsatt på. De startet altså før i der, så hette de for Essence, men de bytte navn altså i først i 68 til The Elizabeth Hans, og i 1970 til Kindness, og så ble det etter hvert Smokey. Lay back in the arms of someone, hva det du hørte der. Ja, det fortsatt musikkmiksen inne i radio du hører på. Nå skal vi til norsk musikk, Madrugada. Help yourself to me, og jeg tror vi bare nyter den, ja.

Vet du, visst du, er du klar over at damen her er født i 68, 53 år? Det er faktisk imponerende, og damen har levert musikk i 10 år etter 10 år etter 10 år. I should be so lucky, fikk du høre her nå i musikkmiksen i Nea Radio. Nå skal vi hoppe fram noen år.

Det var vinsjene på kaja selvfølgelig, og det det og før der Green Day med Basket Case. Hei, se kajt nå. Love Him Anyway, en låt som har fukket rett inn på radiotoppen i Norge.

gøy det her, ja, vet du. Love Your Life i Nye Radio. Og før der så, eller nå skal musikkmiksen fortsette, og den skal roe seg for denne gang. Plutselig tilbake igjen med enda mer musikalske perler fra nær og fjern. Selv heter jeg Stian Elvrum, og har hatt gleden av å hilde deg med selskap nå da. Håper du blir med videre også. Nå, Leonard Cohen, Ain't No Cure for Love i Nye Radio.

0: Programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting. 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.
9: Sånn høres det ut når Nea Radio har Radio Bingo.
10: Velkommen til Radio Bingo.
11: Nå ja, jeg har bingo på 54.
10: Du har en bingo på 54?
11: Jep.
10: Har du det? Nei, nå, altså, bedre det er det, vet du. Hva heter den heldige vinneren?
11: Jeg heter Berit Karin Nysholm.
10: Kan jeg... Berit Karin Nysholm, du har vunnet 110 000 kroner.
11: Tusen hjertelig takk.
9: Hvordan føles det?
11: Det føles bra.
9: Ja, hvor du sitter han? Eller?
11: Jeg sitter i Selbu.
10: Ja. Men det flott, Berit Karin. Gratulerer så mye.
11: Tusen hjertelig takk.
9: Kanskje er det din tur til å ringe inn? Bingo-blokka får du kjøpt hos din kommisjonær. Se alt du trenger å vite på Nea Radio.no.

0: S17.
1: Psst! Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gynt, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette er forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren er over. Sikrer du deg billetter på trondelagteater.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
7: Nå er det sommerviver og Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Lørdag 2. mai er det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det er 20 års akersgrense. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord i restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell. Lørdag 2. mai.
9: Sendingen presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
11: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
12: Og da, endelig ny runde Musikkmix, og vi er på plass og skal gi deg enda mer av den gode, varierte musikken. Håper du har det bra der du er. Og vi skal begynne med en av mine favoritter. Her er Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Det var Wait og Kristoffer her I Nya Radios musikkmix. Vi fortsetter med en herlig låt. Selbyggen Andreas Dyrdal fremførte jo også den her på The Voice. Vi snakker jo om, du skal få originalen her nå da. Her Hunter Hayes og hans Storm Warning. En fantastisk herlig låt. Håper du har det bra og nyter den her gode musikken.

Ja, det går like her nå, en live versjon fra det det her I Nya Radio. En dame som har gitt ut mye musikk I den senere tiden heter Carina Dahl. Vi holder oss hjemme, her hennes nye Helt OK.

Hun debuterte med Black Beat i 2017, og den ble faktisk også spilt i Grey's Anatomy-episoden True Colors. Ja, du kjenner sikkert kanskje igjen henne, I hvert fall hvis du blant seerne av det programmet. Nå skal vi runde av musikkmiksen for denne gang. Det gjør vi med Oda Trøen, vår egne Rocky and Adrian i Nya Radio.

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnevo, Videre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
5: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem i tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster i dag og i morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
6: På Hamra Livs.
7: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
6: Sväng in om Hamra Livs. Då blir det kjol, det blir hej.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
8: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

Hjertelig velkommen tilbake til nok et program av vår lille serie Back to the 80s. I dag er det hockeysveisen, det er permanenten og puddelhåret som skal være den røde tråden. Selv om den første artisten ut kanskje ikke er den største, beste eksponenten for den slags hårsveis. Her er Bryan Adams. Fra Reckless-plata skal vi høre Run to You.

Bryan Adams, han ga ut sitt første album i 1980, og han heldig fremdeles skånde I den dag I dag, gjerne I vakker samspill med andre artister. Vi hørte Run To You fra tidlig 80-tall. Vi skal fra Kanada til Storbritannia, til England, til gruppa Whitesnake, som oppstod som en, ja, Deep Purple ble jo en gang I tiden oppløst I 1978, og frem til da så var det David Coverdale som var vokalist I Deep Purple. Etter at bandet ble oppløst, så dannet han da etter hvert Whitesnake, og vi skal høre Ain't No Love in the Heart of the City. Hey.

Whitesnake, David Coverdale som vokalist der. Ain't no love in the heart of the city. Back to the 80's. David Coverdale, han forlot Deep Purple i 1978, men 1984 så bestemte resten av gutta I Deep Purple at nok fever og nok, nå setter vi I gang at, og da kom Perfect Strangers albumet. Vi skal høre titelsporet her, Perfect Stranger, altså fra 1984. Og her med alle gode gutta, vet du. Her Ian Gillan, her selvsagt Richie Blackmore og John Lord på keyboard, du hører bakgrunnen her nå.

et av mange tøffe riff som Deep Purple skal ha opphavsrettighetene eller har opphavsrettighetene på der Perfect Strangers. Det mest kjente riffet selvsagt Smoke on the Water. Enhver som har prøvd seg på gitar har vel forsøkt eller spille nettopp det. Vi har spilt Whitesnake, vi har spilt Deep Purple, og vi må nevne et band til I sommertralten, og det da Rainbow, for medlemmene I det her bandet får og gikk litt imellom her, ikke minst gitarrist Richie Blackmore da, som startet Rainbow I midten på 70-tallet. Vi skal høre en litt tøff låt her som heter Difficult to Cure fra plata Difficult to Cure.

tydelig Richie Blackmores klassiske bakgrunn der. Veldig tydelige elementer ifra Beethovens 9. symfoni, altså hele låten jo bygd opp etter den Difficult Cure fra albumet ved samme navn. Neste band ut, helt annen stil egentlig, har holdt på I snart 50 år, snakket da selvsagt om Pink Floyd, og også I dag så ferdig med å treffes dere karen her, som kan vel ikke si at bandet oppløst I hvert fall. Men på 80-tallet så ga de ut, I hermetegn, bare to plater. Kanskje ikke så rart da, 79 så ga de ut The Wall, superalbumet over alle superalbum. 1983 kom Final Cut, og I 1987 så kom en helt ny stil av bandet, Momentary Lapse of Reason, og derifra skal vi høre Learning to Fly. Mine damer og herrer, her Pink Floyd.

alle band har jo et medlem som, ja, kan vi si, er det sorte får. I Pink Floyd så var det uten tvil Roger Waters, og vi skal avslutte dagens Back to the 80s med hans store, ja, skal vi si, andre band. Han var vel mer eller mindre med i Pink Floyd helt i 2001. Han ga i hvert fall ut et album med bandet frem til da, men han har hatt problemer med å menge seg med resten av folket. Jeg vet ikke helt hvordan det er nå. Det virker som han kanskje er tilbake i varmen. Jeg må i hvert fall ha vært med på flere konserter de siste årene. Men altså, Roger Waters hadde et langvarig soloprosjekt, og en av platene han ga ut, det var Radio Chaos. Vi skal høre Radio Waves. Vi helt på tampen av dagens sending. Vi tilbake neste gang. Ha en fortsatt fin dag, alle dere lytter av.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Det her Nea Radio Plus, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder det Terje Forsberg, og han straks klar like etter det her.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
12: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
13: Vil du sikre deg de beste teateropplevelsene før alle andre? Nå får du 25% rabatt på høstens forestillinger hos Trøndelag Teater. Opplev klassikere som Fanny og Alexander og Per Gint, eller nye sterke tolkninger av Et dukkehjem og Antigone. Dette forestillingene alle kommer til å snakke om, og de beste plassene forsvinner først. Kjøp nå og gled deg allerede før sommeren over. Sikrer du deg billetter på trondelagteater.no.
14: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
15: Ja, men det risiko for
14: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
15: Viagra hjertemedisin?
14: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
15: Var det noe annet som reagerte?
14: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
15: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag.
16: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
0: Sånn høres det ut når Nea Radio har Radio Bingo.
17: Hallo, fikk bingo på 44.
18: Altså, innenfor track 45, mener du da?
17: Ja, det var vilt det.
18: Ja, for det var på track 43, bingo på 44, ja. Men la oss... Ok, først og fremst må vi ta ting i tur og orden her. Tallnummeret ditt.
17: 327-899.
18: Stemmer det, vet du. Tre reker der. Og hva heter vinneren?
17: Anita Sundsfjord.
18: Vet du hva? Anita Sundsfjord. Hun har vunnet 110.000 kroner, hun.
17: Ja, fy faen.
18: Gratulerer så mye til både deg, Maren, og til Anita Sundsfjord, som har vunnet 110.000 kroner i røverjackpotten vår. Ha en veldig fin kveld videre.
17: Takk, like måte.
0: Kanskje er det din tur til å ringe inn? Bingo-blokka får du kjøpt hos din kommisjonær. Se alt du trenger å vite på Nea Radio.no.

0: Og da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg.
1: Programmet presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no.

Det var Guy Mitchell som holder stødig grep om tiendeplassen på Platearkivets retro-pop-barometer. Vi tilbake I februar 1960 denne gangen, og Heartaches by the Number ble forbigått til La Mer, eller Beyond the Sea, som det ble I engelsk språkdrakt. Her Bobby Darin.

Bobby Darin, som var til døfte Robert Cassato fra Bronx, New York, med Beyond the Sea. Amerikanerne gjorde seg sterkt gjeldende på den her mannsdominerte britiske hitlista. Og nå skal vi helse på Johnny Preston fra Texas, som gjorde en brakdebut med topplassering på hjemmebane og etter kvart I Storbritannia med Running Bear.

Johnny Preston fikk hjelp til The Big Bopper og George Jones til å lage såkalte indianerlyder på denne innspillingen. Men nå det klart for et par britiske vokalister. Først av dem Michael Holiday. Herlig å hete ferie til etternavn da. Og han har stjerna I blikket. Starry-eyed.

Fra Michael Holiday til en annen britisk artist, Craig Douglas, som hadde toppet listene I 1959 med Only 16. Nå, året etter, skulle han etter kvart gjøre det nesten like bra med Pretty Blue Eyes. Foreløpig her på en sjetteplass.

Nå skal vi til øygruppa Bahamas på vår musikalske ferd, og der finner vi Emil Ford og gruppa hans Checkmates. I likhet med Craig Douglas hadde han også en listetopper i 1959. Og hadde en vellykka oppfølger i 60. Her kommer den.

Emil Ford and the Checkmates. Vi må til Massachusetts, USA, for å finne den neste plateartisten. Frederick Picariel het han, men tykte at Freddie Cannon gjorde seg bedre på plateetiketten. Størst suksess fikk han med Way Down Yonder in New Orleans.

Vi har kommet opp på topp 3 på den her britiske hitlista vår fra februar 1960. Og på alle pallplasseringer står det en engelskmann. Bronseplass til Adam Faith, som riktig nok synes det er synd på seg selv. Poor me.

Fra Adam Faith sin selvmedlidenhet skal vi over til den største stjerna på popbarometret vårt. For anledningen som stemmen fra Villmarka, Voice in the Wilderness. Her Cliff Richard.

Da står det bare at å takke for denne her gangen. Platearkivar var, som vanlig, Terje Forsberg, som herved utroper dagens vinner og mottaker av gullmedaljen. Anthony Newley for dagens korteste titel.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nya Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt

0: gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Agrishow kjem til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
4: Nå påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: jobbe rekker det før de stenger.
1: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
2: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller helgepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross på
4: Hell. Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Sendingen presenteres av...
6: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
2: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Terje?
4: Ja, hva det
3: Jeg finner ikke dere adaptergreier til kontakten.
4: Åh, vet du, det ungene altså. Oh. De rensker huset for adapteren.
3: Jeg vet, jeg får ikke lade iPaden min eller nå.
4: Du skal inn og få tid på tur hjem I morgen.
3: Jeg ser Gaula Elektro kan fikse sånn USB-lade rett på veggen. Oh, ja. Det mye sikrere, står det. Jeg bestiller.
4: Ta med en til meg da.
5: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
6: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av.

0: Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Karina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa, blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på Festningen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna liv.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

Heisan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Lørdagen 30. mai det vømmerstemning I Øregaten fra klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, solen kikker inn I gruvekant.
4: Det blir et program for hele familien. Både på og rundt scenen.
2: Oh.
5: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Visste du at 80 000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det, spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?

Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Visste du at 80 000 Tobb-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar Tobb-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4 990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
2: på Hell. Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Einar, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
1: Det for sent så I natt.
2: Færa til Alskerinja.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Ringer på Rønning fra Østdal.
3: Ylva Glårstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Fannum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen. Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
6: Du, jeg fikk bingo på 64.
1: Hva heter vinneren?
6: Siv Reitan.
7: Grete Ådal. Hundamern.
8: Margit Fløan. Skottvall.
9: Klarleid. Sørde.
0: Spill Radio Bingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på Radio Bingo.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for det er litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5 290 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: presenteres av Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa og
1: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.
2: Det er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: Riktig god aften nok en gang. Vi er klar for en ny runde påskradio, selvfølgelig. Klokka er bekka midnatt. Vi skal holde på fram til to. Er du klar, Charlie?
4: Selvfølgelig, med påskeegget og alt.

Vi skal få med oss noen som kanskje ikke nødvendigvis er direkte i Dansbandgata, men vi skal til Sofie Svensson og dem der. Der er vi vel inn i det vi må kunne kalle det mer moderne svenske dansband-sjangeren, der jeg holder på å si hvem som helst egentlig kan hamne i dansband-sjangeren. Det handler egentlig bare om å la det svinge litt rann. Elov og Benny sammen, de har gjestet Trøndelag og spilt på flere scener. Bubbel på balkongen, og de, om det anbefales, ja da, vi hører på låtene.

0: snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Ingenting mer, ingenting mindre, bara din kjærlek vil jeg ha.
2: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir fram I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste fem dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Han forlot oss dessverre i 2024 da. Hans Rotmo skulle egentlig ut på litt flere turnéer. Ja. Vi hadde mange som hadde håpet det. At vi skulle det da, men et langt... et langt musikkeliv
1: er ba ut,
0: men musikken fortsetter videre, og alle husker vel arbeidslaget
1: Hans
0: Johanne

0: straks får du den her flotte låpen.
1: Fatteri, fatter av, fatter rullande. Fatteri, fatter av, fatter
2: ei. 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Det er en låt vi ikke kommer forbi, i hvert fall hvis du skal spille litt roligere dansband musikk. Og,
1: skal vi legge oss?
0: Ja.
1: Det er tidlig nå.
0: Ikke vi, men vi må ta en og annen låta da, som ja, er litt, av litt mer roligere karakter. Og vokalisten her nå, han heter for Hans Skogås.
1: Han?
0: Ja, det her er Siegubba. Det er en låt som er spilt brukbart mange ganger på Nea Radio opp igjennom.
1: Rørypa?
0: Ja. Det her er Fjellrypa og Siegubba med Hans Skogås, som vi sa på vokalen. Det her er det vi kaller originalen.
1: Halle.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Nå skal turen få lov til å gå til bandet Kontrast nok en gang. De skal få synge på svensk. Det vel opprinnelig en Lasse Stefans melodi det her da, men så det jo vanlig I dansband-sjangeren å gjøre litt cover, spesielt tror jeg fra låta fra andre artister som man liker veldig godt. Det her nede på Söder.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: mellom meieri og skjell.
1: Man skal alltid være litt forsiktig når man lager coverlåter. Men så er det noen som gjør det da på sin egen fantastiske måte, og vi har jo Pour Some Sugar On Me, det er jo Def Leppard. Hvordan kan den havne i dansband jukebox her på Nea Radio Plus? Jo da, ofte så holder det om det svinger, og det skal jeg love deg, det gjør av Rockabilly Fables når de tar sin Pour Some Sugar On Me.

0: Før Tinder kom, så måtte
1: så, man... Så hadde vi en ny radio.
0: Ja, og ja, det er jo flere da, som opp igjennom årene har ringt inn på bingoen, blant annet. Og
1: fortalt at... Ny gikk an, og...
0: Ja, vi er der.
1: Før Hørges nummer, som var...
0: Damerne, de satt godt. Borte i det ene hytta, og så satt herrene borte i den andre hytta, og så ringte de inn og lurte på hva de andre var, og så møttes de, og så videre. Og jeg vet ikke om det ble som Gluntan søng om her,

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best. I skyggen ligger det som vi forlot
1: og la til side. Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko
1: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Er Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Benny Elvetunes fra Selbu har vi hørt flere ganger her i Danseband Jukebox og på radioen for øvrig, og en av de mer ukjente sidene der er jo at de er jo helt fremragende gammeldansmusikere.
1: Ja.
0: Ja, for noen år siden så, altså de har gitt ut mange låter, mye popdanseband for å kalle det da.
1: Prøvd seg litt fram,
0: og i den grad de har vært inn på gammeldansen, så har de i hvert fall litt ut, det en låt, og jeg litt usikker på hvem som gjør originalen, men jeg vet i hvert fall at Baluba har, fra Flora da, har spilt inn den, og jeg tror nok at det dem som har originalen, men jeg 99% sikker på det, bare for ja. Å...
1: Og da snakker jo Flora øverst
0: ja,
1: i Selbu.
0: Ja, men grunnen til at jeg sier det sånn er fordi at han ene da, som sier at nei, nå tar du feil, han har ikke vært for påståelig.
1: Nei, nei.
0: Men det spiller ikke noen rolle.
1: Ikke bombastisk.
0: Det spiller ikke noen rolle. Vi skal ta med oss Elvetunes nå, og deres ene ordentlige studieopptak av gammelhans musikk. Grannianes Schottis.
1: Vær så god.
0: Tora der, trekspill. Vær så god. Til og med litt orgel inni her, tror jeg.

0: Har du hørt om en Fleksnes? Han snakket om det når han var ute på livet en kveld, og så hadde med seg dame hjem, og så...
1: Det gikk ikke så bra.
0: Ja,
1: mora var hjem.
0: Ja, han, ja, det var noe. En gang, men så spor nei da, og så spor den Fleksnes da, hva var det du synes var så charmerende ved meg da? Og så svarer han, det var ganglaget.
1: Ja, da har ikke jeg noe hopp for meg i hvert fall. Men det er en annen historie.
0: Det her er Sten og Stanley, 2 steg frem og 1 tilbake.
1: Passer for

0: ta radio bare. Han der kan man være alldeles sjuk, han.
1: Straks her på kanalen.
2: Lykke til med neste kille. Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.

0: Han driver norsk radio- og fjernsynsmuseum, og ble en artist I en alder av godt over 70 år. Her godeste Jan-Erik Steen, og sammen med P.A. Røstads orkester, med enda flere, tror jeg. Vi skal til Singapore.
1: Jeg står på